0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusidagi norasmiy sammitida ishtirok etdi. Sammitda Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon yetakchilari ham qatnashdi. Davlat rahbari Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda sezilarli darajada kuchayganini ta'kidladi. U sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va yagona raqamli makonni rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, raqamli Turkiy koridor konsepsiyasini ishlab chiqish Toshkentda texnologiyalar forumini o'tkazish, kiberxavfsizlik bo'yicha Turkiy alyans tuzish va iqlim xatarlarini monitoring qilish tizimini yaratish taklif qilindi. Shuningdek, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini o'rta koridor bilan bog'lash, bojxona ma'lumotlarini raqamlashtirish hamda yoshlar startaplarini qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Sammit yakunida Turkiston deklaratsiyasi qabul qilindi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiston shahriga amaliy tashrifini yakunladi. Prezident maktablariga 2026-2027 o'quv yili uchun hujjatlar qabuli 25 maydan boshlanadi. Bu haqda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi xabar berdi. Arizalar 14 iyunga qadar onlayn shaklda MyGov.uz hamda ariza.pima.uz saytlari orqali yuboriladi. Prezident maktablariga 4 sinfni tugatgan o'quvchilar 5 sinfga qabul qilinadi. Kongoda Ebola virusi avj oldi. Afrika kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazlari Kongoning Ituri provinsiyasida Ebola epidemiyasi avj olganini tasdiqladi. Tashkilot matbuot xizmati bu haqda X tarmog'ida xabar berdi. Markaz ma'lumotlariga ko'ra 246 ta holat qayd etilgan, 65 kishi vafot etgan, ulardan 4 tasiga rasman tashxis qo'yilgan. Ebola ichki va tashqi qon ketishiga olib keladi va immun tizimi va ichki organlarga zarar yetkazadi. Tez tibbiy yordam ko'rsatilmasa o'lim darajasi 30%dan 90%gacha yetishi mumkin. Kongoda eng so'nggi 16-chi epidemiya o'tgan yilning sentyabr oyida qayd etilgan. Ushbu epidemiya 15 kishining hayotiga zomin bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2 yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: Novoy xonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktsiyadorlik bitimi amalga oshirildi. AQSh Eronning tinchlik taklifini rasman rad etdi. Yog' va hayvon oqsili qarishga ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Viktoriya Donoda reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Ba'zi joylarda baribir bor hali qizlar o'qib nima qiladi degan fikr bor hali ham. Yo yo'qmi? Qizlar ham o'qisin. O'zi bir marta imtihon topshiradi bechoralar. Shunda ham onasi omadingni bersin, o'qishga kirib ket demaydi-da. Kira olmasang yerga berib yuboraman. Kira olmasang, kanishda kira olmaydi. U yerga berib yuboraman deyapsizlar. U kirayapti-da, bilgan savoliga ham noto'g'ri javob yozib.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aksiyadorlik bitimi amalga oshirildi. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi o'z aksiyalarini London va Toshkent fond birjalarida ommaviy savdoga chiqardi. Mazkur IPO orqali mamlakat iqtisodiyotiga qariyb 604 million AQSh dollari jalb qilindi. Bugungi kunda jamg'armaning umumiy bozor qiymati esa 1.195 milliard dollarga baholanmoqda. Eng muhim jihati endilikda oddiy fuqarolarimizdan tortib xalqaro yirik fondlargacha yirik davlat aktivlariga sarmoya kiritish va iqtisodiy o'sishdan daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy investorlar uchun aksiyalar narxi 4.65 so'm etib belgilandi. Jismoniy shaxslarga esa qo'shimcha 5% chegirma taqdim etildi. BlackRock, Franklin Resources kabi dunyoning eng yirik investitsiya fondlari loyihaga investor sifatida kirib kelganligi O'zbekistonga xalqaro ishonch keskin oshganligini ko'rsatmoqda. Tehran Times gazetasining yozishicha Qo'shma Shtatlar Eronning mojaroni hal qilish bo'yicha taklif qilgan 14 banddan iborat rejasini rasman rad etdi. Hujjatda dastlab barcha jabhalarda to'liq va zudlik bilan sulh tuzish, so'ngra Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muhokamalar talab qilingan. Eron ushbu rejani may oyi boshida diplomatik kanallar orqali AQShga taqdim etgandi. Agar javob ijobiy bo'lsa, Tehron muzokaralarning ikkinchi bosqichini darhol boshlashga tayyor edi. Biroq Oq uy o'zining rasmiy javobida hujjatdagi barcha takliflarning qabul qilinmasligini ta'kidladi va Eronga yadroviy dasturi bo'yicha bosim o'tkazishda davom etadi deya xabar bermoqda nashr. 10 may kuni Eron AQSh tomonidan ishlab chiqilgan yaqin sharq tinchlik kelishuvi rejasiga javob berdi. The Wall Street Journal xabariga ko'ra, o'z javobida Eron tomoni yadroviy inshootlarni demontaj qilishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronning javobini qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi va harbiy harakatlarni qayta boshlash imkoniyatini ko'rib chiqdi. Hattoki ovqatlanishdagi qisqa muddatli o'zgarishlar ham odamlarning biologik yoshiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu haqda Sidney universiteti olimlari tomonidan Aging Cell jurnalida e'lon qilingan xulosada aytiladi. Tadqiqotda 65 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 104 kishi ishtirok etdi. Ko'ngillilar yog', uglevod hamda hayvon oqsilini turli xil miqdorda iste'mol qildi. Tajriba 4 hafta davom etgan. O'zgarishlarni baholash uchun olimlar xolesterin, insulin hamda C-reaktiv oqsil darajasi kabi 20 ortiq biomarkerlardan foydalangan. Ushbu ko'rsatkichlar asosida tadqiqotchilar biologik yosh deb nomlanuvchi narsani tananing holatini va qarish tezligini aks ettiruvchi ko'rsatkichi deb hisoblab chiqdi. Yog' yoki hayvon oqsil iste'molini kamaytirish biologik yoshning pasayishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Eng sezilarli ta'sir yuqori uglevodli, o'rtacha yog'li parhez iste'mol qilgan ishtirokchilarda kuzatildi. Mualliflar natijalar hali ham dastlabki deb baholanishini ta'kidladilar, ammo tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ovqatlanishdagi kichik o'zgarishlar ham qarish va umumiy sog'liq bilan bog'liq ko'rsatkichlarga tezda ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yozgi transfer oynasida yarim himoyachi Mason Mount bilan xayrlashish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Team Talk nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, futbolchining yuqori maoshi sababli doimiy transfer amalga oshirilishi ehtimoli past. Ayniqsa jamoa Chempionlar Ligasiga yo'l olsa, uning maoshi yana ham oshishi kutilmoqda. Klub Mountni ijaraga berishga tayyor. Kelishuv 2027-yilning yozida majburiy yoki ixtiyoriy sotib olish sharti bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Manchester Unitedning bu mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi e'lon qilindi. Unga ko'ra, yarim himoyachi Bruno Fernandes muxlislar tanqidiga ko'ra jamoaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Portugaliyalik halfback qatorasiga 3-chi yildirki shunday sovringa sazovor bo'ldi. Umumiy hisobda esa 5-chi bor mukofotga ega chiqdi. E'tiborli tomoni shundaki, Bruno bu borada sobiq jamoadoshlari Cristiano Ronaldo hamda David De Xeani ortda qoldirdi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, балалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай. Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшай.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang, mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning Qozog'istonga amaliy tashrifi yakuniga yetdi. Pokiston Qoraqalpog'istonda qator loyihalarni amalga oshirishni reja qilmoqda. Donald Trampdan so'ng Vladimir Putin ham Xitoyga borishi kutilmoqda. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Orient Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
5: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
8: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
9: Qishloqda chiroyli to'ylar bo'lyapti. Bitta katta qozonda ovqat, hamma o'sha bilan ovora.
10: Kelinglar, kelinglar, bu yoqqa o'tinglar. Hey!
9: Yo,
10: joyingizda turmaysizmi? Kelin-ku kelyapti. Ana qiling,
9: ovqatni beringlar, qonimiz och qolib ketdi.
10: Ha, kelin-ku, kesinmi? Muncha nafsiz och. Hamma ovqat bilan kelin-kuyni kutyapti.
9: Ana yor-yor bilan kelin-kuyu kelyapti. Endi haligi mahallada o'sha to'yxonaga yaqinlashgan sariz Ozodbek Nazarbekovga o'xshaydi haligi ovozi. Muhriddin Xoliqovga o'xshaydi.
10: Sanam sochingdan ham shayda.
9: Yaqinlashgan sariz sekin-sekin chiroyli bo'lib ketyapti. Haligi qishloqdagi to'yxonaga kirishingizga bitta oq ko'ylak, oq shim, oq naski, oq mamnaqa bosanoshkada qop-qora bitta aka. U qishloqda hofizdi-da u. Voy, maza qilasiz unga. Kimni qo'li bo'sh bo'lsa o'shani urardi. Manetlar qizil, baribir ashlaytiradi. Mana shuncha xafa bo'lmaydi.
10: Bitta katta qozonda ovqat bo'layapti. Hamma o'sha ovqat bilan ovora.
9: Yig'i, ona yig'layapti. O'sha hamma qishloqdagi odamlar tomosha qilib turibdi. To'yda kulminatsion nuqta o'sha bitta qozonda ovqat, hamma o'sha ovqatni kutyapti. Lekin to'ylar muborakda avjida. Ey yorjon deganda o'choq tomonda bor-u, soldi-soldi o'p ketdi. Chang bo'lib ketdi. 3 kishi bittasini urdi. Povarda qo'lida kabgir. Hey, hey, chang. Kim kimni uryapti?
10: Kelin-ku kirib kelyapti bo'lmasam.
9: Ey deganda avjida uryapti-da. A, burnikimi, unikimi bilib bo'lmayapti.
10: 3ta bola urib qochib ketdi.
9: Haligi changib qana haligilar. Urushmang endi, qo'ying endi. Ey, kelin-ku keldi.
10: Ketdi ular.
9: Diyodi ketdi deganiga mag'rurlanib ketdi-da anu. Nervinni.
10: Topasan deb
9: hali ovqatni tepsa bo'ladimi? Ovqat bor-u, yiqilmaganga o'xshab yiqilyapti. Butun to'yxona hali ovqatdan umidi katta edi-da. Ovqat to'kildi-da, yurak shuv etdi hammada. Hali bola shokda.
10: Ha, o'ldiruni deb 6 kishi quvib ketdi.
9: U mahalla bo'yicha tez yuguradigan bola ekan. Bunday qaruvda ketmon, tansha qaralash kelyapti-yu. Bittasini qo'lida uragan bor.
10: Haligi bola endi chempion yugurish bo'yicha
9: orqamachoq yuguryapti.
10: Uni uzoqdan ko'rgan odam kelyaptimikin deb o'ylaydi.
9: Super yugurishlar, qochishlar. Agar bunday qilsa bor-u,
10: Chinozda-da uji.
9: Yugurish ham oyoq bor-u, lubboy narsadan o'tib ketadi.
10: Hech kim yetalmaydi.
9: Ishoninglar.
10: To'xta!
9: Diyodi.
10: Urasizlar-da deb qochyapti.
9: Urmaymiz, to'xta! Diyodi.
10: Xudo haqqi dinchi deb qo'yapti.
9: Hali to'xta, bo'q qalaysiz deydigan qildirib qo'yapti.
10: Ay endi qishloqda endi unaqa ovqat to'kildi, unaqalarga qaramaydi.
9: Hakimjonda ketsa somsa pishitib chiqinglar.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiston shahriga amaliy tashrifi yakun yetdi. O'zbekiston yetakchisi Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etib, unda muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Tashkilot doirasida amaliy hamkorlikni kengaytirishning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev hamrohligida O'zbekiston tomonidan barpo etilgan masjidni borib ko'rdi hamda delegatsiyalar rahbarlari bilan birgalikda Turkistonning diqqatga sazovor joylari bilan tanishdi. Sammit doirasida O'zbekiston rahbari Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hamda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston elchisi Alisher To'xtayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermanov hamda Pokistonning qator kompaniyalari va Multan qishloq xo'jaligi universiteti mutaxassislari ishtirokida onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Pokiston tomoni chorvachilik sohasida go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy chorvachilik kompleksini tashkil etish tashabbusini ilgari surdi. Loyiha doirasida Pokistondan zotdor chorva mollarini yetkazib berish, ularni mahalliy iqlim sharoitida ko'paytirish, go'sht va sut mahsulotlari sifatini oshirish hamda fermer xo'jaliklarini zamonaviy yem-xashak bilan ta'minlash tizimini yo'lga qo'yish reja qilinmoqda. Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlab, hududga 40 ming boshdan ortiq chorva mollarini jalb etishga qiziqish bildirdi. Shuningdek, chorvachilik kompleks bilan bir qatorda yem-xashak yetishtirish loyihasini amalga oshirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, kartoshka yetishtirish sohasida Pokiston tajribasini Qoraqalpog'istonda joriy etish hamda agrar ta'lim va kadrlar tayyorlash yo'nalishida qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi. Multan qishloq xo'jaligi universiteti mutaxassislari Qoraqalpog'istondagi oliy ta'lim muassasalari bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 20 may kuni Pekinga tashrif buyurishi mumkin. Bu haqda South China Morning Post xabar bermoqda. Nashr manbalariga ko'ra, ko'p tomonlama tadbirlarni hisobga olmaganda Xitoy ilk bor oyning o'zida ikkita davlat rahbarini qabul qiladi. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy raisi Si Szinpinning taklifiga binoan 13-15 may kunlari ushbu mamlakatda davlat tashrifi bilan bo'ldi. Bu Pekinning parchalangan dunyo tartiboti sharoitida har ikki davlat bilan aloqalarni saqlab qolish hamda yirik davlat sifatidagi o'z mavqeini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarini ko'rsatadi. South China Morning Post qayd etishicha, Putinning Xitoyga tashrifi Moskva va Pekin o'rtasidagi odatiy aloqalarning bir qismidir. Shu bois Trampning tashrifidagi kabi tantanali kutib olish marosimlarini va keng ko'lamli yoritishni kutish kerak emas.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay, UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mahsulotim sifatsiz chiqsa ham, mijozim shikoyat qila olmaydigan tovar ishlab chiqaraman deb qaror qildi va parashyut ishlab chiqara boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktidorlik bitimi amalga oshirildi. AQSh Eronning tinchlik taklifini rasman rad etdi. Yog' va hayvon oqsili qarishga ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: O'ylab qarasa, bolalikda mani qadrim men boqayotgan mollarning qadridan pastroq bo'lgan ekanda. Chunki men nechida tursam turaveray, lekin mol uyg'onganda yemi tayyor bo'lmasa o'zingdan ko'rmir shakar. Mani nechida uyg'onishim mol hal qilardi. Men har doim maktabdan kelib xolajilnikdan ovqatimni olib sovuqligicha yeyman. Bir marta ham gap eshitmaganman. Bir marta molni yemini eshitmasdan berib ko'ring. Abedda cho'milgani boraman desam, yo'q, oftob uradi seni. Qo'ylan cho'miltirib kelmasam bor. Seni ko'p oftob uradi, sen qo'yla cho'milgani qoladi. Cho'milish ham g'alatida, basseyn unaqa narsa bo'lmasdi. Shunchaki anhorda cho'milardik, kanalda tushib olib. Ikkita vaziyatda suvdan chiqishimiz mumkin edi faqat. Birinchisi o'lgan eshakning o'tib ketishini kutish uchun. Ikkinchi vaziyat kimdir suvga kirib shunchaki turishni boshlasa. Rostdan ham mollarning qadri balandroq bo'lgan mendan. Mana qarang, uyda men agar nimanidir ovqatdan men nima yemayman desam, berganini yo, ovqatlanlaydi bu deb gap eshitishim mumkin. Lekin men 2 soat yurib ko'chadan o'tirib kelsam, nima balonni yig'ib kelding, buni bol yemaydi-ku. Sug'orish ham kerak bu mollarni. Molda ichadi-ku. Yo, aniq bilasiz, 4 chelakda to'yish kerak ana u mol. 4 ta chelak oxiriga chechatdi, 5-inchisiga og'zini chayib qo'yadi. Yonida narigi sigiriz, yesdi-chi, men buni ichmayman. Orqada qo'yla, bunga vashim mol tegan, yaqin olib kelma bizga. Yo, molni molligi yana nimada? To'ydirib, bo'ktirib suv berasiz-da, uyga kirayotganingizdan keyin dadangiz kelib so'raydi, mollarni sug'ordingmi? Ha, yurchi. Anu mol yana ichatdi. Agar ichmasa boshlanadi. Shunchaki hushtak chaldi, anu mol qo'rqqandan ichadimi bilmadim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktsiyadorlik bitimi amalga oshirildi. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi o'z aksiyalarini London va Toshkent fond birjalarida ommaviy savdoga chiqardi. Mazkur IPO orqali mamlakat iqtisodiyotiga qarab 604 million AQSh dollari jalb qilindi. Bugungi kunda jamg'armaning umumiy bozor qiymati esa 1.195 milliard dollarga baholanmoqda. Eng muhim jihati endilikda oddiy fuqarolarimizdan tortib xalqaro yirik fondlargacha yirik davlat aktivlariga sarmoya kiritish va iqtisodiy o'sishdan daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy investorlar uchun aksiyalar narxi 4.65 so'm etib belgilandi. Jismoniy shaxslarga esa qo'shimcha 5% chegirma taqdim etildi. BlackRock, Franklin Resources kabi dunyoning eng yirik investitsiya fondlari loyihaga investor sifatida kirib kelganligi O'zbekistonga xalqaro ishonch keskin oshganligini ko'rsatmoqda. Tehran Times gazetasining yozishicha Qo'shma Shtatlar Eronning mojaroni hal qilish bo'yicha taklif qilgan 14 banddan iborat rejasini rasman rad etdi. Hujjatda dastlab barcha jabhalarda to'liq va zudlik bilan sulh tuzish, so'ngra Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muhokamalar talab qilingan. Eron ushbu rejani may oyi boshida diplomatik kanallar orqali AQShga taqdim etgandi. Agar javob ijobiy bo'lsa, Tehron muzokaralarning ikkinchi bosqichini darhol boshlashga tayyor edi. Biroq Oq uy o'zining rasmiy javobida hujjatdagi barcha takliflarning qabul qilinmasligini ta'kidladi. Va Eronga yadroviy dastur bo'yicha bosim o'tkazishda davom etadi deya xabar bermoqda nashr. 10 may kuni Eron AQSh tomonidan ishlab chiqilgan yaqin sharq tinchlik kelishuvi rejasiga javob berdi. The Wall Street Journal xabariga ko'ra, o'z javobida Eron tomoni yadroviy inshootlarni demontaj qilishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Donald Trump Tehronning javobini qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi va harbiy harakatlarni qayta boshlash imkoniyatini ko'rib chiqdi. Hattoki ovqatlanishdagi qisqa muddatli o'zgarishlar ham odamlarning biologik yoshiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu haqda Sidney universiteti olimlari tomonidan Aging Cell jurnalida e'lon qilingan xulosada aytiladi. Tadqiqotda 65 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 104 kishi ishtirok etdi. Ko'ngillilar yog', uglevod hamda hayvon oqsilini turli xil miqdorda iste'mol qildi. Tajriba 4 hafta davom etgan. O'zgarishlarni baholash uchun olimlar xolesterin, insulin hamda C-reaktiv oqsil darajasi kabi 20 ortiq biomarkerlardan foydalangan. Ushbu ko'rsatkichlar asosida tadqiqotchilar biologik yosh deb nomlanuvchi narsani tananing holatini va qarish tezligini aks ettiruvchi ko'rsatkichi deb hisoblab chiqdi. Yog' yoki hayvon oqsili iste'molini kamaytirish biologik yoshning pasayishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Eng sezilarli ta'sir yuqori uglevodli, o'rtacha yog'li parhez iste'mol qilgan ishtirokchilarda kuzatildi. Mualliflar natijalar hali ham dastlabki deb baholanishini ta'kidladilar, ammo tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ovqatlanishdagi kichik o'zgarishlar ham qarish va umumiy sog'liq bilan bog'liq ko'rsatkichlarga tezda ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yozgi transfer oynasida yarim himoyachi Mason Mount bilan xayrlashish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Team Talk nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, futbolchining yuqori maoshi sababli doimiy transfer amalga oshirilishi ehtimoli past. Ayniqsa jamoa Chempionlar Ligasiga yo'l olsa, uning maoshi yana ham oshishi kutilmoqda. Klub Mountni ijaraga berishga tayyor. Kelishuv 2027-yilning yozida majburiy yoki ixtiyoriy sotib olish sharti bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Manchester United'ning bu mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi e'lon qilindi. Unga ko'ra, yarim himoyachi Bruno Fernandes muxlislar tanqidiga ko'ra jamoaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Portugaliyalik halfback qatorasiga 3-chi yildirki shunday sovringa sazovor bo'ldi. Umumiy hisobda esa 5-chi bor mukofotga ega chiqdi. E'tiborli tomoni shundaki, Bruno bu borada sobiq jamoadoshlari Cristiano Ronaldo hamda David Xeyani ortda qoldirdi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Novoy xonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning Qozog'istonga amaliy tashrifi yakuniga yetdi. Pokiston Qoraqalpog'istonda qator loyihalarni amalga oshirishni reja qilmoqda. Donald Trampdan so'ng Vladimir Putin ham Xitoyga borishi kutilmoqda. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiston shahriga amaliy tashrifi yakun yetdi. O'zbekiston yetakchisi Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etib, unda muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Tashkilot doirasida amaliy hamkorlikni kengaytirishning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev hamrohligida O'zbekiston tomonidan barpo etilgan masjidni borib ko'rdi hamda delegatsiyalar rahbarlari bilan birgalikda Turkistonning diqqatga sazovor joylari bilan tanishdi. Sammit doirasida O'zbekiston rahbari Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hamda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston elchisi Alisher To'xtayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermanov hamda Pokistonning qator kompaniyalari va Multan qishloq xo'jaligi universiteti mutaxassislari ishtirokida onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Pokiston tomoni chorvachilik sohasida go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy chorvachilik kompleksini tashkil etish tashabbusini ilgari surdi. Loyiha doirasida Pokistondan zotdor chorva mollarini yetkazib berish, ularni mahalliy iqlim sharoitida ko'paytirish, go'sht va sut mahsulotlari sifatini oshirish hamda fermer xo'jaliklarini zamonaviy yem-xashak bilan ta'minlash tizimini yo'lga qo'yish reja qilinmoqda. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi raisi ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlab, hududga 40 ming boshdan ortiq chorva mollarini jalb etishga qiziqish bildirdi. Shuningdek, chorvachilik kompleks bilan bir qatorda yem-xashak yetishtirish loyihasini amalga oshirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, kartoshka yetishtirish sohasida Pokiston tajribasini Qoraqalpog'istonda joriy etish hamda agrar ta'lim va kadrlar tayyorlash yo'nalishida qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi. Multon qishloq xo'jaligi universiteti mutaxassislari Qoraqalpog'istondagi oliy ta'lim muassasalari bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 20 may kuni Pekinga tashrif buyurishi mumkin. Bu haqda South China Morning Post xabar bermoqda. Nashr manbalariga ko'ra, ko'p tomonlama tadbirlarni hisobga olmaganda Xitoy ilk bor oyning o'zida ikkita davlat rahbarini qabul qiladi. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Donald Trump Xitoy raisi Si Jinpingning taklifiga binoan 13-15 may kunlari ushbu mamlakatda davlat tashrifi bilan bo'ldi. Bu Pekinning parchalangan dunyo tartiboti sharoitida har ikki davlat bilan aloqalarni saqlab qolish hamda yirik davlat sifatidagi o'z mavqeini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarini ko'rsatadi. South China Morning Post qayd etishicha, Putinning Xitoyga tashrifi Moskva va Pekin o'rtasidagi odatiy aloqalarning bir qismidir. Shu bois Trampning tashrifidagi kabi tantanali kutib olish marosimlarini va keng ko'lamli yoritishni kutish kerak emas.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qonunchilikka ko'ra davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinslardagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanadi. Davlat xizmatidagi lavozimlarni, shu jumladan rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi ta'minlanishi kerak.
0: Oriyat donoda fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktsiyadorlik bitimi amalga oshirildi. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi o'z aksiyalarini London va Toshkent fond birjalarida ommaviy savdoga chiqardi. Mazkur IPO orqali mamlakat iqtisodiyotiga qarab 604 million AQSh dollari jalb qilindi. Bugungi kunda jamg'armaning umumiy bozor qiymati esa 1.195 milliard dollarga baholanmoqda. Eng muhim jihati endilikda oddiy fuqarolarimizdan tortib xalqaro yirik fondlargacha yirik davlat aktivlariga sarmoya kiritish va iqtisodiy o'sishdan daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy investorlar uchun aksiyalar narxi 4.65 so'm etib belgilandi. Jismoniy shaxslarga esa qo'shimcha 5% chegirma taqdim etildi. BlackRock, Franklin Resources kabi dunyoning eng yirik investitsiya fondlari loyihaga investor sifatida kirib kelganligi O'zbekistonga xalqaro ishonch keskin oshganligini ko'rsatmoqda. Tehran Times gazetasining yozishicha Qo'shma Shtatlar Eronni mojaroni hal qilish bo'yicha taklif qilgan 14 banddan iborat rejasini rasman rad etdi. Hujjatda dastlab barcha jabhalarda to'liq va zudlik bilan sulh tuzish, so'ngra Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muhokamalar talab qilingan. Eron ushbu rejani may oyi boshida diplomatik kanallar orqali AQShga taqdim etgandi. Agar javob ijobiy bo'lsa, Tehron muzokaralarning ikkinchi bosqichini darhol boshlashga tayyor edi. Biroq Oq uy o'zining rasmiy javobida hujjatdagi barcha takliflarning qabul qilinmasligini ta'kidladi va Eronga yadroviy dastur bo'yicha bosim o'tkazishda davom etadi deya xabar bermoqda nashr. 10 may kuni Eron AQSh tomonidan ishlab chiqilgan yaqin sharq tinchlik kelishuvi rejasiga javob berdi. The Wall Street Journal xabariga ko'ra, o'z javobida Eron tomoni yadroviy inshootlarni demontaj qilishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronning javobini qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi va harbiy harakatlarni qayta boshlash imkoniyatini ko'rib chiqdi. Hattoki ovqatlanishdagi qisqa muddatli o'zgarishlar ham odamlarning biologik yoshiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu haqda Sidney universiteti olimlari tomonidan Aging Cell jurnalida e'lon qilingan xulosada aytiladi. Tadqiqotda 65 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 104 kishi ishtirok etdi. Ko'ngillilar yog', uglevod hamda hayvon oqsilini turli xil miqdorda iste'mol qildi. Tajriba 4 hafta davom etgan. O'zgarishlarni baholash uchun olimlar xolesterin, insulin hamda C-reaktiv oqsil darajasi kabi 20 ortiq biomarkerlardan foydalangan. Ushbu ko'rsatkichlar asosida tadqiqotchilar biologik yosh deb nomlanuvchi narsani tananing holatini va qarish tezligini aks ettiruvchi ko'rsatkich deb hisoblab chiqdi. Yog' yoki hayvon oqsili iste'molini kamaytirish biologik yoshning pasayishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Eng sezilarli ta'sir yuqori uglevodli, o'rtacha yog'li parhez iste'mol qilgan ishtirokchilarda kuzatildi. Mualliflar natijalar hali ham dastlabki deb baholanishini ta'kidladilar, ammo tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ovqatlanishdagi kichik o'zgarishlar ham qarish va umumiy sog'liq bilan bog'liq ko'rsatkichlarga tezda ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yozgi transfer oynasida yarim himoyachi Mason Mount bilan xayrlashish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Team Talk nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, futbolchining yuqori maoshi sababli doimiy transfer amalga oshirilishi ehtimoli past. Ayniqsa jamoa Chempionlar Ligasiga yo'l olsa, uning maoshi yana ham oshishi kutilmoqda. Klub Mountni ijaraga berishga tayyor. Kelishuv 2027-yilning yozida majburiy yoki ixtiyoriy sotib olish sharti bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Manchester United'ning bu mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi e'lon qilindi. Unga ko'ra, yarim himoyachi Bruno Fernandes muxlislar tanqidiga ko'ra jamoaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Portugaliyalik halfback qatorasiga 3-chi yildirki shunday sovringa sazovor bo'ldi. Umumiy hisobda esa 5-chi bor mukofotga ega chiqdi. E'tiborli tomoni shundaki, Bruno bu borada sobiq jamoadoshlari Cristiano Ronaldo hamda David Xeyani ortda qoldirdi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: kechlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

Eng yaxshi kuni, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 16-may sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life hamda On Air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan birgalikda eng yaxshi kayfiyatni bo'lishga tayyor. Havolar asta-sekin isib borayapti. Avtomashinalarda, ya'ni taksi xizmatidan foydalan paytimizda konditsionerni yoqsak bo'ladimi desak, ayrim haydovchilar o'zi ekonom tarif chaqirgansiz, lekin muzdekkina mashinada ketishni xohlaysiz deyishadi. Ayrimlari esa men o'zimni komfortim uchun konditsionerni yoqib qo'yaman degan gaplarni ham aytishadi. Muhimi siz bizni salqin avtomashinada tinglayapsizmi yoki issiq avtomashinada tinglayapsizmi, yo'ldami, velosipeddami, umuman ko'chadami, nima qilib tinglayotgan bo'lsangiz ham, muhimi Oriya Dono radiosi siz bilan birga ekanligidan xursandmiz albatta. Oldingi soatlar mobaynida siz bilan kun ma'lumotlari, shou biznes yangiliklari, ana undan keyin so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 ga qadar siz sevgan dil izhorlari dasturiga start beramiz. Dasturimizni Oybek va Nigora ijrosidagi Seni ko'rmasam qo'shig'i bilan boshlaymiz.

0: Oriadono'da reklama.
1: Tarihta ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mahsulotim sifatsiz chiqsa ham, mijozim shikoyat qila olmaydigan tovar ishlab chiqaraman deb qaror qildi va parashyut ishlab chiqara boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 16-may sanasi. Aynan shu sanada qanday voqealar bo'lib o'tgan, qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, hozir birgalikda bilib olishimiz mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro birgalikda tinch, totuv hayot kechirish kuni va xalqaro yorug'lik kuni nishonlanyapti. Xalqaro biograflar kuni ekan bugun, tabriklaymiz albatta. Milliy bayramlarda esa O'zbekistonda tog' metallurgiya sanoati xodimlari kuni, mana shu sohada faoliyat olib boradigan barchani bugungi kasb bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kayman orollarida ham do'stlik kuni nishonlanyapti, Polshada chegarachilar kuni, Armanistonda havodan mudofaa kuchlari kuni, Qirg'izistonda onalar kuni, Malayziyada o'qituvchilar kuni nishonlanyapti va Tongada otalar bayrami ekan bugun. Voqealar 1703-yil 16-may sanasida Sankt-Peterburg shahriga asos solingan. Bu shahardan bizni tinglaydigan tinglovchilarimiz juda ham ko'p, ayniqsa dil izhorlar dasturida yozib turishadi. Sizni mana shu yerdan tinglayapmiz Azizbek deyishadi. Bor bo'ling, omon bo'ling. 1952-yil Buyuk Britaniyada ayollar uchun teng ish haqi qonuniy kuchga kirgan. 2007-yilda esa 60-xalqaro Kann kinofestivali boshlangan kun.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda biznes uchun moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibi alohida qonun bilan belgilanishi mumkin. Sergeli avtobozorida aqlli kameralar va raqamli nazorat tizimi joriy etilmoqda. Eron Birlashgan Arab Amirliklariga tegishli kemani qo'lga oldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

Давам етамыз. Демек бізді шоу-бизнес яңгеліклері YouTube платформасыға Жорабек Қадиров ижросындағы Хуайда қошығы өзінің клип премьерасы білән жайлаштырылған ажайып бір комик клип шыққан. Тәбриклейміз әлбетте. Бұл ижодкарны мен мектеп дәуірлерімде Душанбадан Шанбагеше деген қошықларын маза қылып тыңдап жүрәрдім. Ва бұл қошық әлбетте мына шундай хит тарана болушыға ишонамыз. Набатаки ма'lumot artist loyihasi g'olibi Elyorbek Meliboyev ijrosida yangi qo'shiq ham kechagina premyera qilindi. Qo'shiq nomi Umr yo'ldoshim deb ataladi. Barcha baxtli yashayotgan insonlar bu qo'shiqni tinglashsa albatta mazza qilib yuborishadi. Tabriklaymiz. Ijodkorni davomiy bo'lsin deymiz. Va navbatdagi ma'lumotni nazarimda yangilik deydigan joy ham qolmadi, chunki kechaning o'zidayoq, ya'ni kecha kechqurun Instagram ijtimoiy tarmog'i bu ikki ijodkorning videolari bilan to'ldi. Nazarimda kim haqida gapirayotganimni bildingiz, o'sha Mendirman Jaloliddin film ijodkorlari aktyor va aktrisa Emre hamda Yulduz Rajabova yangi hayotga qadam qo'yishdi. Tabriklaymiz. Muborakbod aytamiz. Baxtli bo'ling, saodatli bo'ling, har doim baxtingiz o'zingiz kabi chiroyli bo'lsin deymiz. Xo'sh, Shoriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun amal qiladi. Bilasiz, Oriya Dono radiosi 2025 yil dekabr oyidan boshlab Yandex Alisa aqlli kolonkalarida chiqmoqda. Oriya Dono mobil ilovasi hamma yerda siz bilan, endi siz dunyoning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizga hamroh bo'la olamiz. Oriya Dono mobil ilovasi orqali siz biz efirga qo'ng'iroq qilishingiz, bizdagi o'sha jarayon dasturini, infoterapiyani, futbol plus dasturlarini to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz va bemalol o'zingiz sevgan dasturlarga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. App Store hamda Google Play orqali bizning ilovani yuklab olsangiz bo'ladi va siz bilan har qayerda birga bo'lishga tayyormiz albatta. Yulduz Usmonova ijrosidagi Layli qo'shig'i Oriya Dono radiosida siz bilan birga.

0: 3:00 boshlab Oriyadona radiosida so'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. O'yin sharti juda ham oson. Sizga bitta so'z beriladi. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasaysiz. Telegram manzil elektron belgi Oriyadona 1065 ga hamda Oriyad pastki chiziqcha dona Instagram sahifasidagi jonli efirga javoblaringizni yozib jo'natasiz. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi biz bilan jonli efirda bog'lanib, yaqin insonlarga salomlarini, tabriklarini, dil izhorlarini yo'llashi mumkin. Aytib o'tilgan ikkita tarmoqdan esa javoblarni qabul qilamiz. 3:40 daqiqaga qadar o'yinimiz davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng biz g'olibni aniqlash jarayonini boshlaymiz. Ayni damda bizda reklama e'lonlari.
1: Oriyat Donoda reklama.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
8: Ba'zi joylarda baribir bor hali qizlar o'qib nima qiladi degan fikr bor hali ham. Yo yo'qmi? Qizlar ham o'qisin. O'zi bir marta imtihon topshiradi bechoralar. Shunda ham onasi omadingni bersin, o'qishga kirib ket demaydi-da. Kira olmasang yerga berib yuboraman. Kira olmasang, qanishda kira olmaydi. Erga berib yuboraman deyapsizlar. U kiryapti-da bilgan savoliga ham noto'g'ri javob yozib.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini belgilovchi moliyaviy jarima to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Hujjat biznes ombudsman idorasi tomonidan tayyorlangan. Qonun loyihasida yuridik shaxslarga nisbatan moliyaviy jarima qo'llashning yagona tartibi, asosiy prinsiplari va huquqiy kafolatlari belgilanmoqda. Unda moliyaviy jarimalar faqat qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda va aniqlangan huquqbuzarlik faktlari asosida qo'llanilishi qayd etilgan. Loyihaga ko'ra, moliyaviy jarima yuridik shaxsning aybi isbotlangan taqdirdagina qo'llaniladi. Jarima miqdori esa huquqbuzarlikning og'irligi, yetkazilgan zarar, korxonaning moliyaviy holati hamda yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlardan kelib chiqib belgilanadi. Hujjatda bir huquqbuzarlik uchun ikki marotaba moliyaviy jarima qo'llashga yo'l qo'yilmasligi alohida belgilangan. Shuningdek, davlat organlari tomonidan asossiz yoki haddan tashqari og'ir moliyaviy choralar qo'llanilishining oldini olish maqsadida mutanosiblik prinsipi joriy etilmoqda. Toshkentdagi Sergeli avtobozorida aqlli kameralar va raqamli nazorat tizimi joriy etilmoqda. Bu haqda Bojxona qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, hozirda bozor hududida zamonaviy situatsion markaz tashkil etilgan. Mazkur markaz orqali hududga kirib chiqayotgan avtomobillar harakati, savdo jarayonlari, avtoturargohlar bandligi, kuzatuv kameralari orqali xavfsizlik holati hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini onlayn monitoring qilish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, raqamli nazorat tizimini joriy etish doirasida aqlli kameralar o'rnatish va kabel tarmoqlarini tortish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu tizim yordamida bozorga kirib chiqayotgan transport vositalari hisob yuritilishi, davlat raqam belgilari aniqlanishi hamda avtomobillarning savdo maydonlarida joylashuvi nazorat qilinishi reja qilingan. Hormuz bo'g'ozi yaqinida harbiy siyosiy taranglik yana ham ortdi. Birlashgan Arab Amirliklari qirg'oqlari yaqinida langar tashlagan kema qo'lga olindi. Ummon yaqinida esa hujumga uchragan yuk kemasi cho'kib ketdi. AP hamda Reuters manbalariga ko'ra, buning ortida Eron turibdi. Britaniya dengiz savdo operatsiyalari markazi xabariga ko'ra, kema Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra portidan 70 km uzoqlikda qo'lga olingan. Ushbu port urush davomida bir necha bor hujumga uchragan strategik terminal hisoblanadi. Britaniya harbiylarining ta'kidlashicha, kema hozirda Eron hududiy suvlari tomon olib ketilmoqda. Shu bilan birga Hindiston bayrog'i ostida harakatlanayotgan Hoji Ali yuk kemasi Ummon qirg'oqlarida hujumga uchragan. Kema Somalidan Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja portiga ketayotgan bo'lgan. Hujum oqibatida kemada yong'in chiqqan va u cho'kib ketgan. Bortdagi barcha 14 nafar hindistonlik ekipaj a'zosi Ummon qirg'oq qo'riqlash xizmati tomonidan qutqarilgan. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi hodisani mutlaqo qabul qilib bo'lmas baholadi va dengizchilarga nisbatan hujumlarni qoralagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radio tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum. Nega 2-3 soniya jim bo'lib qoldi Azizbek degan bo'lsangiz, Laylo opa bilan duet efirlarni boshlaganimizdan keyin shu chap tarafdagi mikrofonni yoqishga odatlanganman shekilli. Demak, dasturni boshlaymiz. O'yin shartini yana bir marta sizga tushuntiraman. Hozir sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz, bizga jo'natasiz. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Javoblarni Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efir orqali qabul qilamiz. G'olib bo'lgan inson yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni yo'llaydi, biz bilan bog'linadi. O'sha inson bilan suhbat qilamiz. Qanchadan beri bu loyihada ishtirok etadi? Qanchadan beri biz bilan birga ekanligiga amin bo'lganimizdan keyin marhamat, ana endi bemalol yaqinlarga yaxshi niyatlarini bildirsangiz bo'ladi, deb ruxsat bersak bo'ladi. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski, SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Bugungi so'zimiz juda ham uzun, 2-3 ta dasturdan beri. Azizbek, bu so'z bizga birozgina qiyinlik qilyapti. Shuning uchun salgina uzunroq so'zni bizga topib keling deganlar uchun bugun 18 ta harfdan iborat bo'lgan so'zni sizga taqdim etmoqchiman. Diqqat qilasiz. Endi mana shu 18 ta harfdan 2026 yildagi rekordni o'rnatishimiz kerak. Diqqat qiling. So'z og'riqsizlantiruvchi. Qaytaraman. Og'riqsizlantiruvchi so'zi taqdim etildi. Javoblarni aytilgan manzillarga jo'natasiz. Qani endi bir ko'rsak bo'ladi. Mana shu so'zdan nechta so'zni yasab bizga jo'nata olasiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Xabar olib keldingmi yor? Gullar olib keldingmi? Ziyoda.

0: Telegram'dan biz javoblarni qabul qilyapmiz bugun, chunki Instagramga hali nazarimda Instagram ahli noz uyquda. Shunday sezilyapti menga hozircha. Yana ham bilmadim, balki o'yin oxirida birdaniga ko'payib ketishmasa, hozir nimalar yozishdi bu yerda Telegramdan? Yo'q, men sizga bu so'zni ma'nosini ayting demadim. Mana shu so'zdagi harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasab menga jo'natishingiz kerak. Agarda siz ko'p kitob o'qigan bo'lsangiz, ko'p lug'at yodlagan bo'lsangiz, mana shu yerda o'yinda g'olib bo'lish uchun yaxshigina imkoniyatingiz bo'ladi. Chunki so'z boyligingiz ko'p bo'lishi kerak bu o'yinda ishtirok etish uchun. So'zni qayta ayting Azizbek, shu uchun yozolmayapman. Men so'zni eshita olmay qoldim degan ekanlar. Og'riqsizlantiruvchi so'zi taqdim etilgan. 18 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Javoblarni Telegram hamda Instagram ijtimoiy tarmog'imizdagi jonli efirda qabul qilyapmiz. Ha, bizni Azizbek gapiryapti deb mana birin-ketinlik bilan Instagramdagi auditoriyamiz ham sekin jonlanishni boshladi. Sizni har biringizni o'yinda ko'rganimizdan xursandmiz va omad tilab qolamiz. Ayni damda reklama.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
6: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

davom etamiz. 21 daqiqasi o'tib boryapti. O'yinimizni 16 harfli so'z so'ralgandi deb 7588 raqam egasi yozgansiz. Yo'q, biz 16 harfli so'z so'ramadik. Biz og'riqsizlantiruvchi so'zini taqdim etdik va mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak. Bu yerda qanday so'zlarni yozib jo'natgansiz bilmadim-u, lekin noto'g'ri ishtirok etgansiz. Afsuski, bu javoblarni qabul qila olmaymiz. To'g'ri ishtirok etishingiz kerak. Demak, Instagramdakilar ham asta-sekinlik bilan uyg'onishyaptimi deb turgandim. Yo'q, ular yana nos uyquga ketishdi. Ayni damda Telegramdakilar o'zlarini faolliklarini bu yerda namoyon qilyaptilar. Odatda biz efirga tinglovchilarni ulaganimizda Azizbek, bu o'yinda bitta odam g'olib bo'lishi birozgina mushkul. Chunki bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan ham yaxshi deyishadi. To'g'ri. Bitta inson bitta so'zni aytsa, yana biri ikkita so'zni aytadi va shu bilan qarabsizki, bizning Telegram manzilimizga 100tami, 200tami, 300tami so'zlar birin-ketinlik bilan yetib kela boshlaydi. Lekin hattoki bir dona so'z bilan ham g'olib bo'lganlarni eslasam, juda ham bir bu o'yinga bo'lgan mehrim oshib ketaveradi. Durang natijalar ko'pincha qayd etiladi va aynan o'sha daqiqada biz dil izhorlari dasturigacha vaqt beramiz. Bemalol o'sha ikkita tinglovchimiz yana bizga so'zlarni yozib jo'nataverishadi va biz ularni qabul qilamiz. Ana o'shanda aniq bo'ladi keyin kimning so'z boyligi ko'proq u, kim ko'proq so'zni biladi. 18 harfdan iborat bo'lgan so'zdan hozircha 30ta, 35ta, yana bu yerda nechta yozgansiz? 42ta. Yozdilar bir tinglovchimiz Azizbek, ko'rganimizdan xursandmiz. Albatta sizni yana loyihada

Davom etamiz. Instagram orqali kelayotgan so'zlarning har birini suratga olib boryapman. 13:40 daqiqada sizga bir nechta qo'shiqlar qo'yib eshitiriladi. Aynan o'sha vaqtda Kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi. Ismlari Musafar opamizdan yetib keldi. Nechta yozgansiz? Hozir men bularni o'qiyman. Chol debdilar. Yana qir so'zini yozganlar, chiroq so'zi yozilibdi, qabul qildik albatta. Suv, tur, suvchi, suvoqchi deb yozibdilar. Suvoqchini olarkanmiz, gap yo'q. Mana shunday so'z tutsa bo'lishini hozirgina bildim. Chunki meni so'zlar ro'yxatimda bunday so'z yo'q edi hozircha. Irq so'zi yozilgan, og'riq deyilibdi. Rizq so'zi yozilibdi, yana soz. Xo'sh, soqchi so'zi yozilgan. Inobatga oldik buni ham, lekin o'yin oxiriga qadar hali yana vaqtingiz bor. Bemalol yozish uchun imkoniyat mavjud sizda va bundan foydalansangiz bo'ladi. Ungacha esa Firuza Karimova ijrosidagi Layli qo'shig'ini men sizga taqdim etaman. Mana shu raqs bob qo'shiqqa mazza qilib raqsga tushib, bemalol shoshmasdan bizga yo'llasangiz bo'ladi SMS-laringizni. Biroq vaqt o'tib borayotganini ham yoddan chiqarmasangiz anchagina maqsadga muvofiq ish qilgan bo'lasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda o'zbek-qirg'iz yosh parlamentariylarining birinchi forumi bo'lib o'tdi. Olmaliqda oltin saralash fabrikasi ishga tushdi. Eron Rossiyaga uran topshirish bo'yicha muzokaralarni tasdiqladi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

O'zi Telegramdan ham yetarlicha javoblarni qabul qilgan edik, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, mana shu soatimiz millari 40 daqiqaga yaqinlashib kelganidan keyin ular 2 karra ortdi. Bundan xursandmiz albatta. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz va biz mana shu vaqtgacha kelgan har bir ishtirokchining javoblarini qabul qildik. Ana endi Izzat Shukurov ijrosidagi Ketmaqol qo'shig'iga navbatni beramizda va qo'limizga bir qog'oz va bir qalamni olib, siz tomoningizdan biz tomonga ravona bo'lgan so'zlarni birin-ketinlik bilan sanaymiz. Ko'ramiz, g'olib kim bo'lar ekan.

0: Oria Donada reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
7: Qishloqda chiroyli to'ylar bo'lyapti. Bitta katta qozonda ovqat, hamma o'sha bilan ovora. Kelinglar, kelinglar, bu yoqqa o'tinglar. Hey, yo, yo'zda turmaysizmi? Kelin-ku kelyapti. Ana qiling, ovqatni beringlar, qonimiz och qolib ketdi. Ha, kelin-ku, kesinmi? Mincha nafsingiz och. Hamma ovqat bilan kelin-kuyni kutyapti. Ana yor-yor bilan kelin-kuy kelyapti. Endi haligi mahallada o'sha to'yxonaga yaqinlashgan saringiz Ozodbek Nazarbekov o'xshaydi haligi ovozi. Muhriddin Xoliqovga o'xshaydi.
8: Sanam sochingdan ham shayda.
7: Yaqinlashgan saringiz sekin-sekin chiroyli bo'lib ketyapti. Hali qishloqdagi to'yxonaga kirishingizga bitta oq ko'ylak, oq shim, oq naski, oq mamnaqa bosanochkada qop qora bitta aka. U qishloqda hofizida u. Voy maza qilasiz unga. Kimni qo'li bo'sh bo'lsa o'shani urardi. Manetlar qip qizil, baribir ashlaytiradi. Mana shuncha xafa bo'lmaydi. Bitta katta qozonda ovqat bo'layapti. Hamma o'sha ovqat bilan ovora.
9: Yig'i ona yig'layapti. O'sha hamma qishloqdagi odamlar tomosha qilib turibdi. To'yda kulminatsion nuqta o'sha bitta qozonda ovqat, hamma o'sha ovqatni kutyapti. Lekin to'ylar muborakda avjida. Yorjon deganda uchoq tomonda boru soldi-soldi o'p ketdi. Chang bo'p ketdi. 3 kishi bittasini urdi. Povurdi qo'lida kabgir. Hey, hey, chang. Kim kimni uryapti? Kelin-ku kirib kelyapti bo'lmasam. Ey deganda avjida uryapti-da. Bunikimi, unikimi bilib bo'lmayapti. 3ta bola urib qochib ketdi. Qaliga changib qon haligilar. Urushmang endi qo'ying endi ey kelin-ku keldi. Ketdi ular. Diyoda ketdi deganiga mag'rurlanib ketdi anov. Nervinni. Top! Topasan deb ali ovqat tepsa bo'lami? Ovqat bor-u, yiqilmaganga o'xshab yiqilyapti. Butun to'yxona hali ovqatdan umidi katta etdi. Ovqat to'kildi-da, yurak shuv etdi hammada. Hali bola shokda. Ha, o'ldirini deb 6 kishi qo'yib ketdi. U mahalla bo'yicha tez yuguradigan bola ekan. Bunday qaroda ketmon, tanshag'a aralash kelyapti-yu. Bittasini qo'lida urag'am bor. Haligi bola endi chempion yugurish bo'yicha orqamachoq yuguryapti. Uni uzoqdan ko'rgan odam kelyaptimi-kin deyiladi. Super yugurishlar, qochishlar. Agar bunday qilsa bor-u, Chinozda-da uje. Yugurish ham oyoq bor-u, lubboy narsadan o'tib ketadi. Hech kim yeta olmaydi. Ishoninglar.
6: To'xta!
9: Diyordu.
6: Urasilarda deb qochyapti. Urmaymiz to'xta diyordu. Xudo haqqi dinchi deb qo'yapti.
9: Hali to'xta bo'q qalaysiz deydigan qildirib qo'yapti. Ay endi qishloqda endi unaqa ovqat to'kildi, unaqalarga qaramaydi.
6: Hakimjonda ketsa somsa pishitib olib chiqinglar.
10: Demak, qadrli tinglovchilar, so'zlarni sanab bo'ldik, yana endi natijalarga diqqat qilsak bo'ladi. Instagramdagilar bugun birozgina kamroq. Demak, Musaffar opamiz 30ta, Tillo akamiz 28ta, Boburjon 16ta, Samira opa 4ta, Akobir 10ta, Qalbim Guli ismli tinglovchimiz 8ta so'zni yozib jo'natganlar. Telegramdagilarga diqqat qilamiz. Kimlar ekan bu yerda? Sohibovna 36-ta, Karimov 54-ta, Ikromovna 63-ta, Habibulla 31-ta, Yurak ismli tinglovchimiz 8-ta, Valiyeva 47-ta, Boburjon 42-ta, Nigora opa 82-ta, Nargiz opa 47-ta yozgansiz, siz ham Xumor opa 16-ta, Sapur opamizda esa 23-ta, Komilov 77-ta, 16-ta yozgansiz, Yasmina 4-ta, Asadullayevna 33-ta, Kamilla 7-ta va Inomjon 6-ta so'zni bizga yozib jo'natganlar va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida g'oliblik naqd 120 bitta so'z bilan Sam ismli tinglovchimizga nasib etdi. Hozir to'liq ismlarni yozib jo'natmaganlar, lekin Sam deb yozib qo'yganlar nazarimda Samarqand ismini Samarqand viloyatining yarmini yozib qo'ygansiz bu yerda. Balki samarqandlikdirsiz. 4047 raqam egasi bizga to'liq raqamingizni yozib qoldirasiz, tabriklaymiz sizni. O'yinda g'olib bo'ldingiz, va'damizga sodiq qolgan holatda siz bilan jonli efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga bemalol yaxshi niyatlarni yo'llash imkoniyati paydo bo'ladi sizda. Qadrli Oriya Dono radio tinglovchilari, ishtirokchilar, barcha qatnashganlarga tashakkur deymiz. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz va biroz turib biz Dil izhorlari dasturini boshlaymiz.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida yoshlar umumiy taraqqiyot va tinchlik sari shiorida O'zbekiston va Qirg'iz Respublikasi yosh parlamentariylarining birinchi forumi bo'lib o'tdi. Forumda yoshlar parlament diplomatiyasini rivojlantirish, qonun ijodkorligi sohasida tajriba almashish hamda mintaqaviy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish yuzasidan fikr almashdi. Qayd etilgandek, bugun O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlar mutlaqo yangi mazmun bilan boyimoqda. Ayniqsa Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li, Qamborota 1 gidroelektr stansiyasi kabi yirik infratuzilmaviy loyihalar mintaqada o'zaro ishonch va iqtisodiy integratsiyaning muhim omiliga aylandi. Shuningdek, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston davlat chegaralar tutashgan nuqta to'g'risidagi shartnomaning ratifikatsiya qilinishi Markaziy Osiyoda o'zaro ishonch va hamjihatlik muhitini yana ham mustahkamladi. Forumda O'zbekiston yoshlar parlamenti va Qirg'iz Respublikasi yoshlar kengashi o'rtasida o'zaro hamkorlik bitimi imzolandi. Qirg'izistonlik yosh parlamentariylar IT park, Creative park hamda Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurib, mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar, innovatsion muhit va boy ma'naviy meros bilan tanishdi. Biz bugun bir fikrni baralla tasdiqladik. O'zbekiston va Qirg'iziston do'stligi faqat bugungi kun siyosat emas, balki kelajak avlodlar oldidagi umumiy mas'uliyatdir. Bu mas'uliyatni biz yosh parlamentariylar va yangi yetakchilari munosib davom ettirishimiz kerak, dedi O'zbekiston yoshlar parlament raisi Otabek Sobitov. Olmaliqda Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan barpo etilgan yuqori texnologik imkoniyatlarga ega Kovolda oltin saralash fabrikasi foydalanishga topshirildi. Yangi fabrika Kovolda hamda Qo'yi Kenjasoy konlaridan qazib olinadigan madanlarni qayta ishlashga ixtisoslashgan bo'lib, uning yillik quvvati 200 ming tonnagacha madanni qayta ishlash imkoniyatini beradi, deyiladi xabarda. Zamonaviy texnologik uskunalar bilan jihozlangan korxona mahalliy xomashyodan samarali foydalanish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va milliy oltin zaxiralarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Fabrika qurilishi kombinatning Olmaliq metal qurilish trestri hamda bir qator tarkibiy bo'linmalar ishtirokida amalga oshirildi. Obyektda ma'muriy bino, oshxona, yuvinish xonalari va qorovulxona barpo etilib, hududda keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borildi. Loyihaning amalga oshirilishi natijasida qo'shimcha 150 ta yangi ish o'rni yaratildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi Tehron Moskva bilan boyitilgan uran zaxiralarini Rossiyaga topshirish ehtimoli yuzasidan dastlabki maslahatlashuvlar o'tkazganligini tasdiqladi. Bu haqda 15 may kuni Al Jazeera telekanali xabar qildi. Araqchining so'zlariga ko'ra, Eron Rossiyaning hamkorlik qilishga tayyor ekanligini yuqori baholagan. Biroq mazkur masala bo'yicha yakuniy qaror AQSh bilan Eron yadroviy dasturi yuzasidan olib borilayotgan muzokaralarning keyingi bosqichida qabul qilinadi. Ushbu bosqichga yetganimizda albatta Rossiya bilan qo'shimcha maslahatlashuvlar o'tkazamiz va Rossiya taklifi yordam bera oladimi yoki yo'qmi shunga qaraymiz, deydi Eron tashqi ishlar vaziri.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Anna Sirbosh murabbiy Jorge Jesus ushbu mavsum oxirida jamoani tark etish ehtimoli katta. Portugaliyaning Ebola nashri xabariga ko'ra 71 yoshli mutaxassis o'z qarorini klub rahbariyatiga allaqachon ma'lum qilib ulgurgan. Xabarlarga ko'ra, Jesus Saudiya Arabistonidagi ishini yakunlab, faoliyatini boshqa mamlakatda davom ettirish imkoniyatlarini ko'rib chiqish niyatida. Shunga qaramasdan mutaxassis mavsum oxirigacha bor e'tiborni klub ishlariga qaratadi va ehtimoliy yangi klubi bilan muzokaralarga kirishmaydi. Barselona hujumchisi Robert Levandovski Al-Hilol bilan ehtimoliy transfer borasida hali kelishuvga erishmagan. Bu haqda Insider Fabrizio Romano xabar berdi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, polshalik hujumchi faoliyatini davom ettirish uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqmoqda. 37 yoshli futbolchiga Saudiya Arabistoni proligasi klublari hamda MLS jamoalari qiziqish bildirmoqda. Ammo futbolchi o'z kelajagi haqida hali yakuniy qarorga kelmagan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Yangi soatlarda qalbi qaynoq bo'lgan barcha oriya dono radio singlovchilariga yana bir bora alangalik assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Chiroyli tilaklarni, yaxshi niyatlarni 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda Telegram manzil elektron belgi oriya.dono10.65 ga yoki oriya@dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi. Men ularni har birini o'z egalariga yetkazaman. Oldingi soatlarimiz, daqiqalarimiz mobaynida. G'olibimiz bilan bog'lanishimiz kerak edi. Men ularga telefon raqamingizni qoldiring degan edim, lekin negadir g'oyib bo'ldilar. Biz sizdan hali hamon raqam kutyapmiz. Qishlar ham o'tdi, sendan esa darak yo'q. Bahor yozlar o'tdi, sendan darak yo'q degan qo'shiqqa mos bo'layapti bu yog'i. Qo'ng'iroqlar bo'layapti. Birin-ketinlik bilan bog'lansak bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ulana olmadingiz. Afsuski, qayta harakat qilib ko'rasiz. Va negadir imkoniyati bo'ldi. Assalomu alaykum. Alo. Yeah, men sizni endi efirga ulagan edim-ku. Nega go'shakni qo'yasiz? Mayli, mayli, sizga shunday omad kulib boqqan edi, lekin mana shunday imkoniyatni qo'ldan boy berdingiz. Ming afsuski, qayta harakat qilib ko'rasiz albatta. Assalomu alaykum, Oriya dono jamoasi. Xormanglar. Tashqarida ja havo isib ketyapti-ku, deyilgan ekan. Issiqni gapirmang. Bu issiq ham g'animat. Qishdan o'tdik, bahordan o'tib boryapmiz. Yozga yaqinmiz. Bu degani mana shunday issiq ob-havolar biz bilan birga bo'ladi bu yog'iga. Hozir esa mana shu havoga mos bo'lgan G'aybulla Tursunov ijrosidagi Komila nomli qaynoq haroratga ega bo'lgan qo'shiqni sizga taqdim etamiz. Marhamat, bemalol raqsga tushib, yaqinlarga chiroyli tilaklarni yo'llasangiz bo'ladi. Va sizda hali imkoniyat yetarlicha nazarimda. G'aybulla Tursunov, Komila taronasi bilan. Rob

0: Oriadono, de reklama.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz qo'ng'iroq bizda assalomu alaykum. Yo'q, negadir ulana olmadik. Men sizni efirga ulagan edim. Afsuski, nimalar bo'layapti? Texnik nosozlik kuzatilyaptimi yoki? Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Yana biz Sankt-Peterburgdan Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Dadam Qodirjon, amakim Oribjon Namangandagi Axsi qishlog'idagilarga alangalik salomlar ayting deb yozilgan. Xo'p bo'ladi. Namanganda bizni tinglayotgan barchaga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Navbatdagi asamiz bizda. Assalomu alaykum. Oriya Dono, hurmatli boshlovchi, bugun qizim Madinani tug'ilgan kuni, unga tabrik yo'llamoqchiman. Agar imkon bo'lsa, o'qib eshittirsangiz, xo'p bo'ladi. Aziz qizalog'im, seni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Hayotingga endigina kirib kelgan ilk bahor kabi, qalbing ham doim iliq, beg'ubor va quvonchlarga to'la bo'lsin. Yuzingdagi kulgu hech qachon so'nmasin. Orzularing osmondek keng bo'lsin. Sen bizning eng katta baxtimizsan. Qalbimizning eng chiroyli quvonchisan. Har bir qadamingga omad, har bir kuning mehr va baxt olib kelsin. Sog'lom, aqlli, baxtli va nurli qiz bo'lib ulg'aygin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Jajji malagim, Polshadan dadang Shuhrat deb yozilgan ekan. Tabriklaymiz qizalog'ingizni ilk bahorlar bilan umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsinlar har doim. Kelajakda o'zlari orzu qilgan, o'zlari maqsad qilgan yurtimiz uchun foydasi tegadigan kadr lardan biri bo'lib yetishishlarga tilakdoshmiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, afsuski, ulanishning negadir imkoniyati bo'lmayapti. Maylungacha qo'shiq eshitib turamiz. Bu qo'shiqni ohanglaridan nazarimda kim ekanligini bilib olsangiz bo'ladi. Ko'rgim keladi seni yomon. Hayotim bo'lmay turib tamom. Hayotimga kimlar kelib ketdi? O'xshamaydi senga hech bir inson. Bahrom Nazarov ijrosidagi ko'rgim keladi taronasi.

Bahrom Nazarov ijrosidagi ko'rgim keladi qo'shig'ida. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya dono ijodiy jamoasi, charchamayapsizlarmi? Bugun onajonim Manzura Ayana tavallud ayyomlari. Ularni chin qalbimdan tabriklayman onajonim. Har doim otam bilan baxtimizga omon bo'ling deyilgan ekan Manzura aya. Sizni shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. 63-chi bahoringiz muborak bo'lsin. Har doim omon bo'ling, sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang va farzandlaringizni duo qilishdan aslo charchamang. Assalomu alaykum, Moriya donodagilar, charchamayapsizlarmi? Biz o'rtoqlarim bilan dam olgani ketyapmiz. Hozir mashinadan sizga surat tashlayman Azizbek degan ekanlar. Kutib qolamiz albatta. Barchangiz cheese deb rasmga tushsangiz, surat yanada jozibaliroq, yanada chiroyliroq ko'rinadi, chunki barchaning yuzida o'sha nurli tabassum aks etadi. Assalomu alaykum, Moriya donodagilar. Bugun 16 may sanasida meni bobojonimni tug'ilgan kunlari, ularni tabriklayman. Bobojonim meni kichkinaligimdan katta qilganlar. Hamma ovqatlarimni o'zlari yedirganlar. Bobojon, har doim sog' bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Borligingiz o'zi meni baxtim deyilgan ekan. Bobojoningizni tabriklaymiz. Meni ham bobom juda ham yoshligimdan, bolaligimdan mehribon bo'lganlar. O'zi tadbirkor oiladan bo'lganligimiz uchun o'zlari ko'tarib katta qilganlar, buni har doim aytadilar va o'sha yoshligimdagi, bolaligimdagi suratlarda ham bu yaqqol aks etadi. 71-203-10-65 raqamlari qo'ng'iroq qilish uchun. Agarda tusholmayotgan bo'lsangiz, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 10-65 ga telefon raqamingizni qoldirasiz, biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egamiz. Instagram orqali ham yozsangiz bo'ladi. Oriyat pastki chiziqcha dono sahifasida jonli efir bo'layapti. Mana shu yerda ham bemalol qabul qilamiz. Yuragida o'ti borlar, yuragida sevgisi borlar, muhabbati borlar, ishqqa tashna qalblar dan chiroyli SMS-larni kutamiz albatta. Sizni yaxshi ko'raman dadasi deb yozishadi. Onasi men ham seni sevaman degan SMS-lar bo'lardi. Mana hozir ular birin ketilik bilan yetadi.

0: Alisher Fayz ijrosidagi Senda yurak yo'q qo'shig'i edi. To'g'ri. Alisher Fayz aytgandek, o'sha bevafoda yurak yo'qdir, lekin bizni tinglovchilarimizda, bizni tinglayotganlar orasida yuragida o'ti borlar, yuragi borlar bor albatta. Biz bunga ishonamiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, qayta harakat qilib ko'rasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Rahmat.
0: Rahmat.
1: Tabriklarim Oriyat domla ijodkorlariga. Toshkentdan Abdulloh deyman. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Ustozingiz Bahodir Mag'diyevni juma kunimi yo shanba kunimi yoshlar kanalida intervyu berdilar radioda. Oxirini eshitdim. Juda mamnun bo'ldim savol javoblarga. Sizlar ham shunaqa ustozlarga o'xshab yo'lingiz yaxshi bo'lsin, ravon bo'lsin, el-yurt azog'ida yuringlar. Sizga, Sanjarbekka yaxshi, iymonli, e'tiqodli, tarbiyali, go'zal umr yo'ldosh ato qilsin. Ota-onanglar rohatingizni ko'rsin.
0: Rahmat aytgan.
1: So'ragan bo'lsangiz Allohdan o'shandan afzalni bersin. Bir to'rligim bor. Men keldim, dunyo ko'rdim, foyda, ketsam martabasi osharmi qayda? Hech kim tushuntirib bera olmaydi. Kelishim, ketishim, sababi qayda? Imkoniyat uchun rahmat azizlar.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling. To'rtlik uchun sizga ham rahmat deymiz albatta. Bor bo'ling. Chiroyli tilaklar uchun, chiroyli duolar uchun rahmat. To'g'ri. Mana shu oxirgi haftalarda Botirxon Imomaliyev hamda ustozimiz Bahodir Mag'diyev ommaviy axborot vositalarida, telekanallarda, radiolarda faol bo'lib qolishgan. Suhbatma-suhbat, intervyu yurishibdi. Bizga ham nasib qilsin deymiz albatta va navbatni Brain daqiqaga beramiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ayollarning

0: rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Qapamat.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda biznes uchun moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibi alohida qonun bilan belgilanishi mumkin. Sergeli avtobozorida aqlli kameralar va raqamli nazorat tizimi joriy etilmoqda. Eron Birlashgan Arab Amirliklariga tegishli kemani qo'lga oldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oraya Dono'da.
1: Olmaz Alloh Berganov ijrosidagi Kutaman qo'shig'i edi. Bu qo'shiq nafaqat yosh kattalar, balki yoshlar orasida ham juda ham hit tarona desak mubolag'a bo'lmaydi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'p, juda ham ko'p video reelslar bu qo'shiqqa olinadi va o'sha nima deymiz, rekomendatsiya deyiladi Instagramda, shu o'rinlarni band qiladi, yuqori o'rinlarni band qiladi. Ana endi qo'ng'iroq ulasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
2: Bu Alo, Jaloliddin Ahmadali qo'shiq qo'yaman
1: aka. Xo'p bo'ladi. Salomatmi? Alo, Jaloliddin Ahmadalivning qo'shig'ini qo'ying aka. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum deyiladi birinchi. Kimsiz? Qayerdansiz? Nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Salom tabriklarni yo'llagandan keyin ana oxirida Jaloliddin Ahmadalivning qo'shig'ini eshitsak bo'ladimi desangiz, ana u boshqa gap. Qo'ng'iroq qilib, "Alo, Jaloliddin Ahmadalivning qo'shig'ini tinglasak bo'ladimi?" Xo'p bo'ladi. Dasturimiz mobaynida albatta qo'yib eshitirishga harakat qilamiz Jaloliddin Ahmadalivning qo'shiqlaridan. Maza qilib o'shanda ana shu qo'shiqni men uchun qo'yib berdilar deb xursand bo'lib o'tirasiz. Nasib etsa 71-203-1065 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar: Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat, pastki chiziqcha dono. Instagram sahifamizdagi jonli efirga ham bemalol yozish imkoniyatiga egasiz. Salom tabriklarni yo'llash uchun unchalik ko'p daqiqalarimiz qolmadi. Yaqinlarni eslarda qolish uchun, yodida qolish uchun yaxshi fursat bor sizda. Kimnidir tug'ilgan kuni bo'lsa, kimnidir yaxshi kuni bo'lsa, albatta ularni tabriklang. Butun umr eslab yurishadi. Mana shu daqiqada meni Oriya Donodan shu tanishim yoki shu qarindoshim tabriklagan edi. Buni hamma, butun mahalla eshitgan desa bormi? Ana, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nazarimda hech ham uyalishni keragi yo'q. To'g'ri tushunaman, jonli efirga qo'ng'iroq qilishga uyalasiz ba'zi payt, hayajonlanib qolamanda, shu gapimni yo'qotib qo'yib, nima deyishimni bilmay qolsam, keyin butun mahallaga meni tinglayotganlarning oldida sharmanda bo'lsam-chi? Deb qolasiz. Misol uchun, men falonchiman desangiz, qaysi falonchisiz uni ko'pchilik bilmaydi. Shunday ekan, hech ham tortinmang, yaxshi tilaklarni bildirishdan uyalmang va hozir men sizga Yulduz Turdiyeva ijrosidagi bir ajoyib qo'shiq uchun start tugmasini bosganman. Bizni sevgimiz boshqacha degandek, sizdan ham mana shunday sevgiga moyil bo'lgan boshqacha, mutlaqo takrorlanmas SMS'larni kutib qolamiz.

0: Davom etamiz. Qo'ng'iroq bor bizda. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Men Navoiy viloyati Qo'rg'on rayonidan telefon qilyapman.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Ayolim, tabriklasam maylimi?
0: Bemalol.
1: Mana matbuot rafat.
0: Aha.
1: Shahidon qishlog'idan.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Agar malol kelmasa telefon qilib tabriklab qo'yasizlarmi?
0: Yo'q, endi qo'ng'iroq qila olmaymiz. O'zingiz marhamat chiroyli tilaklar bilan tabriklasangiz bo'ladi.
1: O'shanga bir haliga yangiligan bo'lardi, bir xursand bo'lib qolardi, deydi masal xafa bo'lgandi. O'shanga bir qo'yaymiz.
0: Marhamat, o'zing hozir sizni eshitayotgan bo'lishlar mumkin. Sizni butun O'zbekiston eshitayapti.
1: Ular uyda hozir.
0: Ular uyda hozir.
1: Aha, telefon qilsangiz agar mabodo malol kelmasa, oldindan uzr, rahmat.
0: Xo'p, bo'ladi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Yo'q, afsuski biz qo'ng'iroq qila olmaymiz. Agar o'zingiz tabriklamoqchi bo'lsangiz, sizga imkoniyat yaratib bergan edik. Mayli, ayolingiz uchun bir chiroyli qo'shiqni qo'yib berishimiz mumkin.

0: o'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: O'ylab qarasa, bolalikda meni qadrim men boqayotgan mollarning qadridan pastroq bo'lgan ekanda. Chunki men nechida tursam turaveray, lekin mol uyg'onganda yemi tayyor bo'lmasa o'zingdan ko'rmir shakar. Meni nechida uyg'onishim mol hal qilardi. Men har doim maktabdan kelib xolajilnikdan ovqatimni olib sovuqligicha yeyman. Bir marta ham gap eshitmaganman. Bir marta molni yemini eshitmasdan berib ko'ring. Abedda cho'milgani boraman desam, yo'q, oftob uradi seni. Qo'ylan cho'miltirib kelaman sen bor. Seni oftob uradi, sato qo'yla cho'milgani qoladi. Cho'milish ham g'alatida, basseyn unaqa narsa bo'lmasdi. Shunchaki anhorda cho'milardik, kanalda tushib olib. Ikkita vaziyatda suvdan chiqishimiz mumkin edi faqat. Birinchisi o'lgan eshakni o'tib ketishini kutish uchun. Ikkinchi vaziyat kimdir suvga kirib shunchaki turishni boshlasa. Rostdan ham mollarni qadri balandroq bo'lgan mendan. Mana qarang, uyda men agar nimanidir ovqatdan men nima yemayman desam, berganini yo, ovqatlanlaydi bu deb gap eshitishim mumkin. Lekin men 2 soat yurib ko'chadan o'tirib kelsam, nima balonni yig'ib kelding, buni bol yemaydi-ku. Sug'orish ham kerak bu mollarni. Molda ichadi-ku. Yo, aniq bilasiz, 4 chelakda to'yish kerak ana u mol. 4 ta chelak oxiriga chechatdi, 5-inchisiga og'zini chayib qo'yadi. Yonida narigi sigiriz, yesdi-chi men buni ichmayman. Orqada qo'ylar, bunga vashi mol tegan, yaqin olib kelma bizga. Yo'q, molni molligi yana nimada? To'ydirib, bo'ktirib suv berasiz-da, uyga kirayotganingizdan keyin dadangiz kelib so'raydi, mollarni sug'ordingmi? Ha, yurchi. Ana u mol yana ichatdi. Agar ichmasa boshlanadi. Shunchaki hushtak chaldi, ana u mol qo'rqqandan ichadimi bilmadim.
2: Davom etamiz. Hoji Akbar aka, efirga qaytdingizmi? So'zni 40 yorib bo'lyaptimi? Deb yozgan ekanlar, bo'lyapti. So'zni 40 yorib loyihasi shu yerda siz bilan. Demak, 2026 yil 16-may sanasida O'zbekiston valyuta ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, har doim sog', salomat bo'ling. Nasib etsa yana seshanba, payshanba va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya dono mikrofoni oldida, oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling.

Victoria Donoda, Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini belgilovchi moliyaviy jarima to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Hujjat biznes ombudsman idorasi tomonidan tayyorlangan. Qonun loyihasida yuridik shaxslarga nisbatan moliyaviy jarima qo'llashning yagona tartibi, asosiy prinsiplari va huquqiy kafolatlari belgilanmoqda. Unda moliyaviy jarimalar faqat qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda va aniqlangan huquqbuzarlik faktlari asosida qo'llanilishi qayd etilgan. Loyihaga ko'ra moliyaviy jarima yuridik shaxsning aybi isbotlangan taqdirdagina qo'llaniladi. Miqdori esa huquqbuzarlikning og'irligi, yetkazilgan zarar, korxonaning moliyaviy holati hamda yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlardan kelib chiqib belgilanadi. Hujjatda bir huquqbuzarlik uchun 2 marotaba moliyaviy jarima qo'llashga yo'l qo'yilmasligi alohida belgilangan. Shuningdek, davlat organlari tomonidan asossiz yoki haddan tashqari og'ir moliyaviy choralar qo'llanilishining oldini olish maqsadida mutanosiblik prinsipi joriy etilmoqda. Toshkentdagi Sergeli avtobozorida aqlli kameralar va raqamli nazorat tizimi joriy etilmoqda. Bu haqda Bojxona qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, hozirda bozor hududida zamonaviy situatsion markaz tashkil etilgan. Mazkur markaz orqali hududga kirib chiqayotgan avtomobillar harakati, savdo jarayonlari, avtoturargohlar bandligi, kuzatuv kameralari orqali xavfsizlik holati hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini onlayn monitoring qilish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, raqamli nazorat tizimini joriy etish doirasida aqlli kameralar o'rnatish va kabel tarmoqlarini tortish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu tizim yordamida bozorga kirib chiqayotgan transport vositalari hisob yuritilishi, davlat raqam belgilari aniqlanishi hamda avtomobillarning savdo maydonlarida joylashuvi nazorat qilinishi reja qilingan. Hormuz bo'g'ozi yaqinida harbiy siyosiy taranglik yana ham ortdi. Birlashgan Arab Amirliklari qirg'oqlari yaqinida langar tashlagan kema qo'lga olindi. Ummon yaqinida esa hujumga uchragan yuk kemasi cho'kib ketdi. AP hamda Reuters manbalariga ko'ra, buning ortida Eron turibdi. Britaniya dengiz savdo operatsiyalari markazi xabariga ko'ra, kema Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra portidan 70 km uzoqlikda qo'lga olingan. Ushbu port urush davomida bir necha bor hujumga uchragan strategik terminal hisoblanadi. Britaniya harbiylarining ta'kidlashicha, kema hozirda Eron hududiy suvlari tomon olib ketilmoqda. Shu bilan birga Hindiston bayrog'i ostida harakatlanayotgan Hoji Ali yuk kemasi Ummon qirg'oqlarida hujumga uchragan. Kema Somalidan Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja portiga ketayotgan bo'lgan. Hujum oqibatida kemada yong'in chiqqan va u cho'kib ketgan. Bortdagi barcha 14 nafar hindistonlik ekipaj a'zosi Ummon qirg'oq qo'riqlash xizmati tomonidan qutqarilgan. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi hodisani mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb baholadi va dengizchilarga nisbatan hujumlarni qoralagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Adliya vazirligi yangi tartibga ko'ra ish beruvchilarga bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan subsidiya va sudalar ajratiladi. Ishga qabul qilingan xodimlarni o'qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun 6 oy davomida subsidiya beriladi. Shuningdek, ijtimoiy ehtiyojmand aholi, nogironligi bo'lgan shaxslar va jazoni o'tab chiqqan fuqarolarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga ham moliyaviy rag'batlar joriy etildi. Nogironligi bo'lgan

0: Sizlarga biznes boshlash uchun 3 yilgacha foizsiz sud ajratiladi. Subsidiya va sudlar uchun murojaatlar MyGov.uz yagona milliy mehnat tizimi va onlayn mahalla platformalari orqali qabul qilinadi.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi, Global ekologik jamg'armaning 8-chi assambleyasi, shuningdek Green University va Yashil texnikumlar faoliyatiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqan ekologiya qo'mitasi bo'lim boshlig'i Javohir Abduxoliqov O'zbekiston yana muhim xalqaro ekologik tadbirlar o'tkaziladigan maydonga aylanadi o'tganini ta'kidladi. Ushbu tadbirlar doirasida atrof muhitni muhofaza qilishning dolzarb masalalariga alohida e'tibor qaratilishi qayd etildi.
1: Global ekologik jamg'armasining 8-chi yig'ilishi Samarqand shahrida tashkil etilishi bejizga emas va bu o'z navbatida GEF ishtirokchi davlatlari tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Aytib o'tish lozimki, GEFga 186 davlat a'zo hisoblanadi. O'zbekiston 1995 yilda qo'shilgan mazkur tashkilotga va uning 40 donor davlati bor mazkur jamg'armani mablag'lari shakllantirib borish uchun. An'anaviy tarzda GEF assambleyalari 4 yilda bir marotaba o'tkaziladi va odatda 5 va 7 kun davomida tashkil etiladi. U GEF kengashi yig'ilishlari, mintaqaviy yig'ilishlar va hamda assambleyaning o'zining 2 kunlik yig'ilishi bor, yuqori darajada o'tkaziladigan, o'shandan tashkil topadi. Bugungi kunda tadbir o'zi yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda. Unda GEFning 18 agentliklari bor, akkreditatsiyadan o'tgan ularning rahbarlari kelishi kutilmoqda. Hamda GEF kotibiyatining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunga qadar assambleyada ishtirok etish uchun 140 davlatdan 1200 xorijiy ishtirokchi ro'yxatda olingan va ishtirokini tasdiqlagan.
0: Assambleya yakunlari bo'yicha yashil loyihalarga grant va investitsiyalar jalb etilishi, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik kengaytirilishi, iqlim o'zgarishiga moslashuv loyihalari qo'llab-quvvatlanishi, Orol bo'yi ekotizimini tiklash dasturlari ilgari surilishi, bioxilma-xillikni saqlash, qayta tiklanuvchi energetika va barqaror qishloq xo'jaligi loyihalari rivojlantirilishi, shuningdek, qo'shma transchegaraviy tashabbuslar yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, tadbir xorijiy delegatsiyalar va ekspertlar oqimini oshirish, biznes turizmini rivojlantirish hamda xizmat ko'rsatish va logistika sohalarida qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga xizmat qilishi qayd etildi. Ekologiya milliy qo'mitasi departament rahbari Bahrom Xolxo'jayev Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasiga alohida to'xtaldi.
2: Albatta bu oddiy ko'rgazma emas, bu ekologik muammolarni aniq investitsiya loyihalariga, innovatsion g'oyalarga va hozirda mahalliy darajada mavjud bo'lgan muammolarni, tashabbuslarni xalqaro moliya manbalarini jalb qilgan holda bir amaliy platforma yaratish masalasi bo'yicha ham bu juda muhim tadbir hisoblanadi. O'tgangi tadbirda 7,5 mingga yaqin mahalliy va xorijiy ishtirokchilar qatnashgan. Ushbu ko'rgazmada bir qator xalqaro moliya institutlari, xalqaro o'sha banklar deymiz, Jahon banki, umuman Osiyo taraqqiyot banki ularni ham jalb qilib orqali ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tishiga xizmat qilgan. Bu yilgi tadbirni yana ham ko'lamini kengaytirish orqali 100 ortiq davlatdan 10 mingdan ortiq hatto ishtirokchini ishtirok etishi kutilmoqda. Xalqaro tashkilotlar, o'sha diplomatik korpus vakillari, yirik kompaniyalar, xalqaro tashkilotlarning rahbarlari, xodimlarini jalb etilishi kutilmoqda.
0: Eko innovatorlarning innovatsion ishlanmalarini namoyish etish maqsadida O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarining startap loyihalari uchun qo'shimcha 20 pavilyon tashkil etiladi. Bundan tashqari mamlakatning barcha hududlari iqlim o'zgarishiga moslashish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan aniq loyiha takliflarini tayyorlagan. Ushbu tashabbuslar xalqaro donorlar va investorlarga taqdim etiladi. Ko'rgazma doirasida yashil energetika chiqindilarini qayta ishlash, suv resurslarini boshqarish, iqlimga moslashuv va barqaror rivojlanishga bag'ishlangan side eventlar, tematik forumlar, taqdimotlar va muloqot maydonchalari tashkil etiladi. Siz oliya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2-yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Arman Sarukyan UFC'ning Oq uyda o'tadigan turnirdagi Ilya Topuria va Justin Gaethje jangi uchun zaxira jangchi bo'lish yoqimsiz ekanini tan oldi. Men intiqlik bilan kutyapman. Agar nimadir bo'lsa, meni chaqirishadi. Shuning uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Allaqachon parxezdaman. Zaxira jangchisi bo'lish doimo yoqimsiz, lekin nima qilasan, boshqa iloji yo'q degan Sarukyan. Portugaliyaning Benfica bosh murabbiyi Jose Mourinho Madridning Real klubidagi vaziyat haqida fikr bildirdi va jamoa ustozi Alvaro Arbeloani ichki inqiroz va klub atrofidagi kuchayib borayotgan bosim fonida qo'llab-quvvatladi. Menga buni ko'rish og'ir, chunki u mening do'stim. Murabbiy bo'lganimda u men uchun borni bergan o'yinchilardan biri. Bu bog'liqlik abadiy qoladi. Men murabbiy bo'lgan sobiq o'yinchilarim bilan ko'p hazillashaman. Bir necha yil kuting, shunda sizda qachon oq sochlar paydo bo'lishini ko'rasiz. Shunda ular tushunadilarki, futbolchi bo'lish murabbiy bo'lishdan ancha oson degan Jose Mourinho.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Sharq Marvaridi 2026 jahon chempionati g'oliblarini tabrikladi. O'zbekiston ilk bor xalqaro IPO orqali 600 million dollardan ortiq mablag' jalb qildi. Princeton universiteti 133 yillik qoidani o'zgartirishga majbur bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: o'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Ba'zi joylarda baribir bor, hali qizlar o'qib nima qiladi degan fikr bor hali ham. Yo yo'qmi? Qizlar ham o'qisin. O'zi bir marta imtihon topshiradi bechoralar. Shunda ham onasi omadingni bersin, o'qishga kirib ket demaydi-da. Kira olmasang erga berib yuboraman. Kira olmasang, qanishda kiromaydi. U erga berib yuboraman deyapsizlar. U kiryapti-da, bilgan savoliga ham noto'g'ri javob yozib.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Axaltikotlari bo'yicha Sharq Marvaridi 2026 jahon chempionati g'oliblarini tabrikladi. Davlatimiz rahbari o'z tabrigida musobaqada yuqori mahorat va jasorat namoyon etgan ishtirokchilarni e'tirof etib, tadbir o'zbek va turkman xalqlari o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlashini ta'kidladi. Shuningdek, ot sporti va nasldor yilqichilikni rivojlantirish, milliy qadriyatlarni asrab va avaylash hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yangi O'zbekiston siyosatida muhim yo'nalishlardan biri ekani qayd etildi. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi UzNIF aksiyalari London Stock Exchange va Toshkent Respublika fond birjasida ommaviy savdoga chiqarildi. Bu O'zbekiston tarixidagi ilk yirik xalqaro IPO bitimi bo'ldi. IPO orqali iqtisodiyotga qariyb 604 million dollar investitsiya jalb qilingan bo'lib, jamg'armaning bozor qiymati 1.195 milliard dollarga baholandi. Loyihada BlackRock, Franklin Resources va Redwheel kabi yirik xalqaro investorlar ketmoqda. Mutaxassislar bu jarayon O'zbekiston iqtisodiyotining ochiqligi va xalqaro moliya bozorlariga integratsiyadagi muhim qadam sifatida baholamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Princeton universiteti sun'iy intellekt va ko'chirmachilik holatlari ko'paygani sabab 1893-yildan amal qilib kelayotgan Sharaf kodeksiga o'zgartirish kiritdi. 1-iyuldan boshlab universitetdagi barcha imtihonlar o'qituvchilar nazorati ostida o'tkaziladi. Avval esa talabalar 133 yil davomida imtihonlarni pedagoglarsiz topshirib kelgan. So'rovnomaga ko'ra 2025 yilda talabalarning qariyb 30% ko'chirmachilik qilganini tan olgan. Universitet rahbariyati esa sun'iy idrok texnologiyalari ommalashayotgan sharoitda qoidalarni kuchaytirish zarurligini ta'kidlagan. Siz Oriyat Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Qapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Hayit munosabati bilan ketma-ket 5 kundan bo'ladi. Toshkent metrosida rekord natija: 1 kunda 1.1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatildi. Koreyaga ishchi viza va'da qilgan firibgar 7000 dollar bilan qo'lga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriadono da reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlamaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Qishloqda chiroyli to'ylar bo'lyapti. Bitta katta qozonda ovqat, hamma o'sha bilan ovora. Kelinglar, kelinglar, bu yoqqa o'tinglar. Hey, yo, yo'zda turmaysizmi? Kelin-ku kelyapti. Ana qiling, ovqatni beringlar, qonimiz och qolib ketdi. Ha, kelin-ku, kesinmi? Muncha nafsiz och. Hamma ovqat bilan kelin-kuyni kutyapti. Ana yor-yor bilan kelin-kuy kelyapti. Endi haligi mahallada o'sha to'yxonaga yaqinlashgan sariz Ozodbek Nazarbekov o'xshaydi haligi ovozi. Muhriddin Xoliqovga o'xshaydi.
5: Sanam sochingdan ham shayda.
4: Yaqinlashgan sariz sekin-sekin chiroyli bo'lib ketyapti. Haligi qishloqdagi to'yxonaga kirishingizga bitta oq ko'ylak, oq shim, oq naski, oq mamnaqa bosanochkada qop-qora bitta aka. O qishloqda hofizda u. Voy maza qilasiz unga. Kimni qo'li bo'sh bo'lsa o'shani urardi. Manetlar qip qizil, baribir ashlayta uradi. Mana shuncha xafa bo'lmaydi. Bitta katta qozonda ovqat bo'layapti. Hamma o'sha ovqat bilan ovora.
6: Yig'i ona yig'layapti. O'sha hamma qishloqdagi odamlar tomosha qilib turibdi. To'yda kulminatsion nuqta o'sha bitta qozonda ovqat, hamma o'sha ovqatni kutyapti. Lekin to'ylar muborakda avjida. Yorjon deganda o'choq tomonda boru soldi o'p ketdi. Chang bo'p ketdi. 3 kishi bittasini urdi. Povarda qo'lida kabgir. Hey, hey, chang. Kim kimni uryapti? Kelin-ku kirib kelyapti bo'lmasam. Ey deganda avji uryapti-da. A, bunikimi, unikimi bilib bo'lmayapti. 3ta bola urib qochib ketdi. Qaliga changib qana haligilar. Urushmang endi qo'ying endi ey kelin-ku keldi. Ketdi ular. Diyodi ketdi deganiga mag'rurlanib ketdi da anov. Nervinni. Topasan deb ali ovqat tepsa bo'lami? Ovqat bor-u, yiqilmaganga o'xshab yiqilyapti. Butun to'yxona hali ovqatdan umidi katta etdi. Ovqat to'kildi-da, yurak shuv etdi hammada. Hali bola shokda. Ha, o'ldiruni deb 6 kishi quvib ketdi. U mahalla bo'yicha tez yuguradigan bola ekan. Bunday qaroda ketmon, panshag aralash kelyapti-yu. Bittasini qo'lida urag'am bor. Haligi bola endi chempion yugurish bo'yicha. Orqamachoq yuguryapti. Uni uzoqdan ko'rgan odam kelyaptimi-kin to'yliydi. Super yugurishlar, qochishlar. Agar bunday qilsa bor-u, chinozda-da ujim. Yugurish ham oyoq bor-u, lubboy narsadan o'tib ketadi. Hech kim yetalmaydi. Ishoninglar.
3: To'xta!
6: Diyodi.
3: Urasizlar-da deb qochyapti. Urmaymiz to'xta deydi. Xudo haqqi deyinchi deb qo'yapti.
6: Hali to'xta bo'q qalaysiz deydigan qildirib qo'yapti. Ay endi qishloqda endi unaqa ovqat to'kildi, unaqalarga qaramaydi.
3: Hakimjonda ketsa somsa pishitib chiqinglar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilda Qurbon hayiti 27 may chorshanba kuniga to'g'ri kelmoqda. 2025 yil 24 dekabr kuni imzolangan prezident farmonida belgilangan sanalardan kelib chiqilsa, 27 maydan boshlab barcha xodimlar 5 kun dam olishadi. Farmon bilan 28-29 may payshanba va juma kunlari barcha uchun qo'shimcha dam olish kunlari. 30 may shanba kuni esa 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Sakkizinchi may kuni Toshkent metropoliteni bir sutkada 1,117,061 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatib rekord natija qayd etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yil may oyida metro yo'lovchilari soni o'tgan yilga nisbatan sezilarli oshgan. Xususan 7 may kuni 1,1 milliondan ortiq, 14 may kuni esa 1,044,000 dan ziyod yo'lovchi tashilgan. Eng yuqori yo'lovchilar oqimi payshanba va juma kunlarida kuzatilmoqda. Qashqadaryo viloyatida fuqarolarni noqonuniy yo'llar bilan xorijga yuborishni va'da qilgan abattagi firibgarning kirdikorlari fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Xabarga ko'ra, bir shaxs 2 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularni Janubiy Koreyaga yuborishni va'da qilgan. Buning evaziga u qonuniy ishchi vizasi rasmiylashtirib berish xizmati uchun jami 165 million so'm talab qilgan. Departamentning viloyat boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorlikda ushbu fuqaroni ashyoviy dalillar bilan voqea joyida ushlashdi. U so'ralgan pullar hisobidan 7000 AQSh dollarini naqd pul shaklida olayotgan bo'lgan. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 168-firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda ushbu jinoyatning boshqa tafsilotlarini aniqlash maqsadida tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Siz Oriyat Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Arman Sarukyan UFC'ning Oq uyda o'tadigan turnirdagi Ilya Topuriya va Justin Gaethje jangi uchun zaxira jangchi bo'lish yoqimsiz ekanini tan oldi. Men intiqlik bilan kutyapman. Agar nimadir bo'lsa, meni chaqirishadi. Shuning uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Allaqachon parxezdaman. Zaxira jangchisi bo'lish doimo yoqimsiz, lekin nima qilasan, boshqa iloji yo'q, degan Sarukyan. Portugaliyaning Benfica bosh murabbiyi Jose Mourinho Madridning Real klubidagi vaziyat haqida fikr bildirdi va jamoa ustozi Alvaro Arbeloani ichki inqiroz va klub atrofidagi kuchayib borayotgan bosim fonida qo'llab-quvvatladi. Menga buni ko'rish og'ir, chunki u mening do'stim. Murabbiy bo'lganimda u men uchun borni bergan o'yinchilardan biri. Bu bog'liqlik abadiy qoladi. Men murabbiy bo'lgan sobiq o'yinchilarim bilan ko'p hazillashaman. Bir necha yil kuting, shunda sizda qachon oq sochlar paydo bo'lishini ko'rasiz. Shunda ular tushunadilarki, futbolchi bo'lish murabbiy bo'lishdan ancha oson, degan Jose Mourinho.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Safi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mahsulotim sifatsiz chiqsa ham mijozim shikoyat qila olmaydigan tovar ishlab chiqaraman deb qaror qildi va parashyut ishlab chiqara boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Sharq Marvaridi 2026 jahon chempionati g'oliblarini tabrikladi. O'zbekiston ilk bor xalqaro IPO orqali 600 million dollardan ortiq mablag' jalb qildi. Princeton universiteti 133 yillik qoidani o'zgartirishga majbur bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылын ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыга эге болуң. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatida.
5: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashang.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
8: O'ylab qarasa, bolalikda meni qadrim, men boqayotgan mollarning qadridan pastroq bo'lgan ekanda. Chunki men nechida tursam turaveray, lekin mol uyg'onganda yemi tayyor bo'lmasa o'zingdan ko'rmir shakar. Meni nechida uyg'onishim mol hal qilardi. Men har doim maktabdan kelib xolajilnikdan ovqatimni olib sovuqligicha yeyman. Bir marta ham gap eshitmaganman. Bir marta molni yemini eshitmasdan berib ko'ring. Abedda cho'milgani boraman desam, yo'q, oftob uradi seni. Qo'ylan cho'miltirib kelmasam bor. Seni oftob uradi, sato qo'yla cho'milgani qoladi. Cho'milish ham g'alatida, basseyn unaqa narsa bo'lmasdi. Shunchaki anhorda cho'milardik, kanalda tushib olib. Ikkita vaziyatda suvdan chiqishimiz mumkin edi faqat. Birinchisi o'lgan eshakni o'tib ketishini kutish uchun. Ikkinchi vaziyat kimdir suvga kirib shunchaki turishni boshlasa. Rostdan ham mollarni qadri balandroq bo'lgan mendan. Mana qarang, uyda men agar nimanidir ovqatdan men nima yemayman desam, berganini yo, ovqatlanlaydi bu deb gap eshitishim mumkin. Lekin men 2 soat yurib ko'chadan o'tirib kelsam, nima balonni yig'ib kelding, buni bola yemaydi-ku. Sug'orish ham kerak bu mollarni. Molda ichadi-ku. Yo, aniq bilasiz, 4 chelakda to'yish kerak ana u mol. 4 ta chelak oxiriga chechatdi, 5-inchisiga og'zini chayib qo'yadi. Yonida narigi sigiriz, yesdi-chi men buni ichmayman. Orqada qo'ylar, bunga vashi mol tegan, yaqin olib kelma bizga. Yo'q, molni molligi yana nimada? To'ydirib, bo'ktirib suv berasiz-da, uyga kirib yotganingizdan keyin dadangiz kelib so'raydi, mollarni sug'ordingmi? Ha, yurchi. Ana u mol yana ichatdi. Agar ichmasa boshlanadi. Shunchaki hushtak chaldi, ana u mol qo'rqqandan ichadimi bilmadim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 19.

0: yilqichilikni rivojlantirish, milliy qadriyatlarni asrab avaylash hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yangi O'zbekiston siyosatida muhim yo'nalishlardan biri ekani qayd etildi. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi UzNIF aksiyalari London Stock Exchange va Toshkent Respublika fond birjasida ommaviy savdoga chiqarildi. Bu O'zbekiston tarixidagi ilk yirik xalqaro IPO bitimi bo'ldi. IPO orqali iqtisodiyotga qariyb 604 million dollar investitsiya jalb qilingan bo'lib, jamg'armaning bozor qiymati 1.195 milliard dollarga baholandi. Loyihada BlackRock, Franklin Resources va Redwheel kabi yirik xalqaro investorlar ishtirok etmoqda. Mutaxassislar bu jarayonni O'zbekiston iqtisodiyotining ochiqligi va xalqaro moliya bozorlariga integratsiyadagi muhim qadam sifatida baholamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Princeton universiteti sun'iy intellekt va ko'chirmachilik holatlari ko'paygani sabab 1893-yildan amal qilib kelayotgan Sharaf kodeksiga o'zgartirish kiritdi. 1-iyuldan boshlab universitetdagi barcha imtihonlar o'qituvchilar nazorati ostida o'tkaziladi. Avval esa talabalar 133 yil davomida imtihonlarni pedagoglarsiz topshirib kelgan. So'rovnomaga ko'ra 2025 yilda talabalarning qariyb 30% ko'chirmachilik qilganini tan olgan. Universitet rahbariyati esa sun'iy idrok texnologiyalari ommalashayotgan sharoitda qoidalarni kuchaytirish zarurligini ta'kidlagan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Donald'e reklamą.
1: Aryan Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli show dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Hayit munosabati bilan ketma-ket 5 kundan bo'ladi. Toshkent metrosida rekord natija. Bir kunda 1.1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatildi. Koreyaga ishchi viza va'da qilgan firibgar 7000 dollar bilan qo'lga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oria Donode reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bo'lib romlar.
3: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilda Qurbon hayiti 27 may chorshanba kuniga to'g'ri kelmoqda. 2025 24 dekabr kuni imzolangan prezident farmonida belgilangan sanalardan kelib chiqilsa, 27 maydan boshlab barcha xodimlar 5 kun dam olishadi. Farmon bilan 28-29 may payshanba va juma kunlari barcha uchun qo'shimcha dam olish kunlari, 30 may shanba kuni esa 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Sakkizinchi may kuni Toshkent metropoliteni bir sutkada 1,117,061 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatib rekord natija qayd etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yil may oyida metro yo'lovchilari soni o'tgan yilga nisbatan sezilarli oshgan. Xususan 7 may kuni 1,1 milliondan ortiq, 14 may kuni esa 1,044,000dan ziyod yo'lovchi tashilgan. Eng yuqori yo'lovchilar oqimi payshanba va juma kunlarida kuzatilmoqda. Qashqadaryo viloyatida fuqarolarni noqonuniy yo'llar bilan xorijga yuborishni va'da qilgan abattagi firibgarning kirdikorlari fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Xabarga ko'ra, bir shaxs 2 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularni Janubiy Koreyaga yuborishni va'da qilgan. Buning evaziga u qonuniy ishchi vizasi rasmiylashtirib berish xizmati uchun jami 165 million so'm talab qilgan. Departamentning viloyat boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorlikda ushbu fuqaroni ashyoviy dalillar bilan voqea joyida ushlashdi. U so'ralgan pullar hisobidan 7000 AQSh dollarini naqd pul shaklida olayotgan bo'lgan. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda ushbu jinoyatning boshqa tafsilotlarini aniqlash maqsadida tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Sizoriya Donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 17 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschi Vasiliy Lomachenkoning menejeri Igis Klimas ukrainalik bokschi faoliyatini qayta tiklashini tasdiqladi. Biz uning kuzda janglarga qaytishi ustida ishlayapmiz, dedi Klimas. 38 yoshli Lomachenko oxirgi bor 2024 yil may oyida jang qilib, Jorj Kambasosni mag'lub etgan edi. 2025 yil iyun oyida esa u belidagi muammolar sabab faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgandi. Barselona hujumchisi Robert Lewandowski mavsum yakunlanganidan keyin klubni tark etishini rasman ma'lum qildi. 37 yoshli futbolchi kataloniyaliklar safida 2022 yildan buyon harakat qilib kelayotgandi. Lewandowski Barselona safida jami 189 uchrashuvda maydonga tushib, 119 ta gol urgan va 24 ta golga pas bergan.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Adliya vazirligi yangi tartibga ko'ra ish beruvchilarga bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan subsidiya va sudalar ajratiladi. Ishga qabul qilingan xodimlarni o'qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun 6 oy davomida subsidiya beriladi. Shuningdek, ijtimoiy ehtiyojmand aholi, nogironligi bo'lgan shaxslar va jazoni o'tab chiqqan fuqarolarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga ham moliyaviy rag'batlar joriy etildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga biznes boshlash uchun 3 yilgacha foizsiz suda ajratiladi. Subsidiya va sudalar uchun murojaatlar MyGo Uz yagona milliy mehnat tizimi va onlayn mahalla platformalari orqali qabul qilinadi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, ozor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi, Global ekologik jamg'armaning 8-chi assambleyasi, shuningdek Green University va Yashil texnikumlar faoliyatiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqan ekologiya qo'mitasi bo'lim boshlig'i Javohir Abduxoliqov O'zbekiston yana muhim xalqaro ekologik tadbirlar o'tkaziladigan maydonga aylanadi o'tganini ta'kidladi. Ushbu tadbirlar doirasida atrof muhitni muhofaza qilishning dolzarb masalalariga alohida e'tibor qaratilishi qayd etildi.
1: Global ekologik jamg'armasining 8-chi yig'ilishi Samarqand shahrida tashkil etilishi bejizga emas va bu o'z navbatida GEF ishtirokchi davlatlari tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Aytib o'tish lozimki, GEFga 186 davlat a'zo hisoblanadi. O'zbekiston 1995 yilda qo'shilgan mazkur tashkilotga va uning 40 donor davlati bor mazkur jamg'armani mablag'lari shakllantirib borish uchun. An'anaviy tarzda GEF assambleyalari 4 yilda bir marotaba o'tkaziladi va odatda 5 va 7 kun davomida tashkil etiladi. U GEF kengashi yig'ilishlari, mintaqaviy yig'ilishlar va hamda assambleyaning o'zining 2 kunlik yig'ilishi bor, yuqori darajada o'tkaziladigan, o'shandan tashkil topadi. Bugungi kunda tadbir o'zi yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda. Unda GEFning 18 agentliklari bor, akkreditatsiyadan o'tgan ularning rahbarlari kelishi kutilmoqda. Hamda GEF kotibiyatining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunga qadar assambleyada ishtirok etish uchun 140 davlatdan 1200 xorijiy ishtirokchi ro'yxatda olingan va ishtirokini tasdiqlagan.
0: Assambleya yakunlari bo'yicha yashil loyihalarga grant va investitsiyalar jalb etilishi, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik kengaytirilishi, iqlim o'zgarishiga moslashuv loyihalari qo'llab-quvvatlanishi, Orol bo'yi ekotizimini tiklash dasturlari ilgari surilishi, bioxilma-xillikni saqlash, qayta tiklanuvchi energetika va barqaror qishloq xo'jaligi loyihalari rivojlantirilishi, shuningdek, qo'shma transchegaraviy tashabbuslar yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, tadbir xorijiy delegatsiyalar va ekspertlar oqimini oshirish, biznes turizmini rivojlantirish hamda xizmat ko'rsatish va logistika sohalarida qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga xizmat qilishi qayd etildi. Ekologiya milliy qo'mitasi departament rahbari Bahrom Xolxo'jayev Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasiga alohida to'xtaldi.
2: Albatta bu oddiy ko'rgazma emas, bu ekologik muammolarni aniq investitsiya loyihalariga, innovatsion g'oyalarga va hozirda mahalliy darajada mavjud bo'lgan muammolarni, tashabbuslarni xalqaro moliya manbalarini jalb qilgan holda bir amaliy platforma yaratish masalasi bo'yicha ham bu juda muhim tadbir hisoblanadi. O'tgangi tadbirda 7,5 mingga yaqin mahalliy va xorijiy ishtirokchilar qatnashgan. Ushbu ko'rgazmada bir qator xalqaro moliya institutlari, xalqaro o'sha banklar deymiz, Jahon banki, umuman Osiyo taraqqiyot banki ularni ham jalb qilib orqali ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tishiga xizmat qilgan. Bu yilgi tadbirni yana ham ko'lamini kengaytirish orqali 100 ortiq davlatlar 10 mingdan ortiq hatto ishtirokchini ishtirok etishi kutilmoqda. Xalqaro tashkilotlar, o'sha diplomatik korpus vakillari, yirik kompaniyalar, xalqaro tashkilotlarning rahbarlari, xodimlarini jalb etilishi kutilmoqda.
0: Eko innovatorlarning innovatsion ishlanmalarini namoyish etish maqsadida O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarining startap loyihalari uchun qo'shimcha 20 pavilyon tashkil etiladi. Bundan tashqari mamlakatning barcha hududlari iqlim o'zgarishiga moslashish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan aniq loyiha takliflarini tayyorlagan. Ushbu tashabbuslar xalqaro donorlar va investorlarga taqdim etiladi. Ko'rgazma doirasida yashil energetika chiqindilarini qayta ishlash, suv resurslarini boshqarish, iqlimga moslashuv va barqaror rivojlanishga bag'ishlangan side eventlar, tematik forumlar, taqdimotlar va muloqot maydonchalari tashkil etiladi. Siz oliya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Jahon xalqlari ertaklari. Nar chumchuq. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir chumchuq bo'lgan ekan. Ular podshoh saroyiga in qurib olishgan ekan. Chumchuqlar o'z inlarida, podshoh esa hashamatli koshonasida istiqomat qilar ekan. Kunlardan bir kun podshoh yangi liboslarini kiyib, yasanib, mehmonga otlanibdi. Hashamatli koshonasidan endi chiqib ketayotgan ekan, chumchuqlardan biri tepasidan turib yap yangi libosini iflos qilib qo'yibdi. Bundan g'azablangan shoh mulozimini chaqirib, "Darhol chumchuqlarni ushlab qafasga qamab qo'y", deb buyuribdi. Xizmatkor moda chumchuqni ushlab olishga ulguribdi-yu, narini tutolmabdi. Nar chumchuq to'g'ri duradgorning huzuriga uchib kelibdi va unga,
3: "Duradgor, hoy duradgor, menga 8 g'ildirakli aravacha yasab ber", deb yolvaribdi.
2: Duradgor 8 g'ildirakli aravachani nima uchun kerak bo'lib qolganini so'ragan ekan, u podshoh juftini qafasga qamab qo'yganini, uni ozod qilish uchun podshoh bilan jang qilmoqchi ekanini so'zlab beribdi. Duradgor darrov unga 8 g'ildirakli aravacha yasab beribdi. Chumchuq unga sichqonni qo'shib, podshoh bilan jang qilgani yo'lga tushibdi. U yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Bundoq qarasa, yo'lda bir igna yotgan emish.
3: Igna, "Chumchuq do'stim, chumchuq do'stim, muncha shoshmasang", deb so'rabdi.
2: Chumchuq unga javob beribdi. "Moda chumchuqni qafasga soldirgan, podshoga qarshi jangga otlangan, sichqonni ushbu aravaga qo'shgan nar chumchuqman, nar chumchuq", debdi.
3: "Bo'lmasa, men ham sen bilan boraman, nar chumchuq do'stim", debdi igna.
2: "Yura qol", debdi nar chumchuq. Uchli igna aravachaga chiqib olibdi. Chumchuq tizginni bo'sh qo'yibdi. Sichqonni tezlabdi. Sichqon ham kuchining boricha aravani o'qday uchirib borayotganda yo'ldan chayon chiqib qolibdi. Chayon, "Chumchuq do'stim, chumchuq do'stim, muncha shoshmasang, qayoqqa?" deb so'rabdi. Chumchuq unga javoban, "Moda chumchuqni qafasga soldirgan podshoga qarshi jangga otlangan, sichqonni ushbu aravaga qo'shgan nar chumchuqman, nar chumchuq.
3: Bo'lmasa, men ham sen bilan ketaman, nar chumchuq do'stim", debdi chayon.
2: Chayon zaharli dumini gajak qilib, nar chumchuqni aravasiga chiqib olibdi. Chumchuq tizginni bo'sh qo'yib, sichqonga qamchi bosibdi. Sichqon aravani yeldek uchirib olib ketayotganda, yo'lda arqon bilan tayoqcha uchrab qolibdi.
3: "Chumchuq do'stim, chumchuq do'stim, buncha shoshmasang", deb so'rashibdi arqon bilan tayoqcha.
2: Chumchuq ularga javoban, "Moda chumchuqni qafasga soldirgan, podshoga qarshi jangga otlangan, ushbu aravaga sichqonni qo'shgan nar chumchuqman, nar chumchuq", debdi.
3: "Unda biz ham sen bilan boramiz, nar chumchuq do'stim", deyishibdi arqon bilan tayoqcha.
2: "Yura qolinglar", debdi ularga ham nar chumchuq. Shunday qilib nar chumchuq yo'l-yo'lakay o'ziga lashkar to'plab olibdi. Ular yo'l yurishibdi, yo'l yurishsa ham mo'l yurishibdi, qosh qorayganda podshoh saroyiga yetib kelishibdi. Nar chumchuq aravani saroy ortida qoldiribdi va hammalari saroy ichkarisiga kirib borishibdi. Lekin bu payt podshoh yo'q ekan. Do'stlar podshohning yotoqxonasiga kirishibdi. Igna podshohning ko'rpasi orasiga kirib olibdi. Chayon podshoni boshida turgan shamdon yoniga borib turib olibdi. Arqon bilan tayoqcha esa eshik orqasiga joylashib olishibdi. Sichqon arava yonida boyloqchilikda qolibdi. Nar chumchuq esa darparda ortiga yashirinib olibdi.
3: ko'p o'tmay podshoh o'z yotoqxonasiga kirib kelibdi. U xobgohiga kirib olgan lashkarlardan butunlay bexabar ekan. Keyin qo'lini yuvibdi. Dasturxonga o'tiribdi. Ovqatlanib bo'lib, uxlagani endi to'shagiga yotgan ekan. Igni podshoh badaniga bot-bot sanchila boshlabdi. Podshoh dod solib o'rnidan turib ketibdi. Va nima sanchirganini bilmoqchi bo'lib, shamdonga qo'lini uzatibdi. Shunda qo'lini chayon chaqib olibdi. Podshoh jon achchig'ida dod solib baqira boshlabdi. Otajon, o'lyapman! Meni chayon chaqib oldi! Podshoh yotoqxonasidan qochib chiqmoqchi bo'lib, o'zini eshik tomon otgan ekan, eshik yonida poylab turgan arqon unga chirmashib olibdi. Tayoq esa yerda arqonga chirmashib yotgan podshohni savallay ketibdi. Podshoh bor ovoz bilan baqira boshlabdi. Yordam beringlar! Yordam beringlar! Hoy, kim bor? Yordam beringlar deyapman. Hammasini tepadan kuzatib turgan nar chumchuq podshoh yordam so'rab dod solishi bilan uni oldiga uchib tushibdi-da. Tayoqchani harakatdan to'xtatib, podshohga qarab debdi.
4: Ay shoh, men o'sha mulozimning tuta olmagan nar chumchuqman. Bular meni lashkarlarim. Ayt, moda chumchuqni ozodlikka chiqarasanmi yoki yegan kaltagingdan xumoring yozilmadimi?
3: Podshoh nar chumchuqdan qilgan ishi uchun uzr so'rab yolvoribdi. Moda chumchuqni qo'yib yuborishga va'da beribdi. Shunda arqon podshohni bandlikdan bo'shatibdi. Podshoh bergan va'dasini ustidan chiqib, moda chumchuqni ozod qilibdi. Bundan keyin podshoh hech qachon, hech qanday kattami, kichikmi jonzotlarga ozor bermabdi. Shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aziz bolajonlar, ertagimiz sizga yoqdimi? Albatta. O'zimizga hamisha yondosh bo'lgan jonzotlarni ozor berib qiynamasligimiz kerak. Oh, kichkinagina bo'lsin. Oh, katta jonzot bo'lsin. Hamisha ularga mehr ko'rsatishimiz kerak. Mana shunaqa. Ana endi yotib uxlang.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Hayit munosabati bilan ketma-ket 5 kundan bo'ladi. Toshkent metrosida rekord natija. Bir kunda 1.1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatildi. Koreyaga ishchi viza va'da qilgan firibgar 7000 dollar bilan qo'lga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilda Qurbon hayiti 27 may chorshanba kuniga to'g'ri kelmoqda. 2025 yil 24 dekabr kuni imzolangan prezident farmonida belgilangan sanalardan kelib chiqilsa, 27 maydan boshlab barcha xodimlar 5 kun dam olishadi. Farmon bilan 28-29 may, payshanba va juma kunlari barcha uchun qo'shimcha dam olish kunlari. 30 may shanba kuni esa 6 kunlik ish haftasi tashlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Sakkizinchi may kuni Toshkent metropoliteni bir sutkada 1,117,061 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatib rekord natija qayd etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yil may oyida metro yo'lovchilari soni o'tgan yilga nisbatan sezilarli oshgan. Xususan 7 may kuni 1,1 milliondan ortiq, 14 may kuni esa 1,044,000dan ziyod yo'lovchi tashilgan. Eng yuqori yo'lovchilar oqimi payshanba va juma kunlarida kuzatilmoqda. Qashqadaryo viloyatida fuqarolarni noqonuniy yo'llar bilan xorijga yuborishni va'da qilgan abattagi firibgarning kirdikorlari fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Xabarga ko'ra, bir shaxs 2 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularni Janubiy Koreyaga yuborishni va'da qilgan. Buning evaziga u qonuniy ishchi vizasi rasmiylashtirib berish xizmati uchun jami 165 million so'm talab qilgan. Departamentning viloyat boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorlikda ushbu fuqaroni ashyoviy dalillar bilan voqea joyida ushlashdi. U so'ralgan pullar hisobidan 7000 AQSh dollarini naqd pul shaklida olayotgan bo'lgan. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda ushbu jinoyatning boshqa tafsilotlarini aniqlash maqsadida tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschi Vasiliy Lomachenkoning menejeri Igis Klimas ukrainalik bokschi faoliyatini qayta tiklashini tasdiqladi. Biz uning kuzda janglarga qaytishi ustida ishlayapmiz, dedi Klimas. 38 yoshli Lomachenko oxirgi bor 2024 yil may oyida jang qilib, Jorj Kambasosni mag'lub etgan edi. 2025 yil iyun oyida esa u belidagi muammolar sabab faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgandi. Barselona hujumchisi Robert Levandowski mavsum yakunlanganidan keyin klubni tark etishini rasman ma'lum qildi. 37 yoshli futbolchi kataloniyaliklar safida 2022 yildan buyon harakat qilib kelayotgandi. Levandowski Barselona safida jami 189 uchrashuvda maydonga tushib, 119 ta gol urgan va 24 ta golga pas bergan.

Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat, kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat, eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurarding.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.